0: fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
1: Pe

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Hei, bună dimineața, bine v-ați trezit, domnul Ionuț.
1: Oh, hei, dar bună dimineața.
0: Ce faci, domnule?
1: Uite, mă gândeam în această dimineață că cine a inventat vorba a dormi ca un bebeluș nu a avut niciodată un bebeluș. Pentru că nu dorm liniștiți. S-auzea ca o cursă de Formula 1 azi noapte.
0: Bun, bună treabă.
1: Pentru aceste sunete.
0: Mă bucur că, uite, te-ai trezit cu gândul la copilașul tău, mi se pare normal. Felicitări încă o dată, încă nu s-o obișnuit cu ideea că ești tată.
1: Nici, mulțumesc.
0: Așa de fresh este. Pe de altă parte, eu m-am trezit cu gândul la bani. Nici nu știu cum e mai bine, sincer. Poate e mai sănătos să te trezești cu gândul la copilul tău totuși, mai ales că am și eu copil.
1: La câți bani te-ai gândit așa?
0: Păi uite, m-am trezit cu gândul la faptul că avem de dat 700 de euro astăzi la Five to Survive.
1: Ioi, doamne, 700!
0: Ioi, tot weekendul m-a urmărit suma asta. Bună dimineața, George Sandu!
2: Bună dimineața!
0: N-ai voie să participi.
2: Da. Păi eu, oricum nici nu voiam să particip la suma asta, așteptam să mai crească un pic.
0: Ah, scuze-ne pe noi.
2: Okay. Păi ce faci? Ce mai faci în ziua de azi cu 700? Acum, serios.
0: Așa deci este. sunt 700 de euro pentru George Sandu, sunt 700 de euro pentru noi toți, dar uite, vă urez să nu mai creștem premiul ca să-l mulțumim pe George Sandu, să ia cineva toți banii astăzi. Jucăm la 8:30, până acolo mai avem treabă, avem și știrile Pro FM, te ascultăm, George.
3: Bun găsit, guvernul mureșan află azi dacă poate conta pe voturile PSD pentru a fi investit. Partidul lui Vladimir Putin a câștigat alegerile parlamentare în Rusia și incidente cu torțe aseară la meciul Dinamo Farul de pe Arena Națională. Azi am putea afla ce șanse are guvernul mureșan să fie investit de Parlament. Cheia stă la PSD, care decide într-o ședință internă dacă susține sau nu noul executiv format în jurul PNL, USR și UDMR. Conducerea partidului va analiza începând cu ora 11 propunerea președintelui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru. În ultimele zile, mai mulți grei ai PSD, printre care Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, au dat de înțeles că nu vor vota pentru Siegfried Vasile Mureșan. Decretul prin care președintele îi încredințează misiunea de a forma un nou guvern va fi publicat azi în Monitorul Oficial. Din acel moment curg cele 10 zile în care trebuie prezentate programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Premierul propus a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge la vot în Parlament, deși nu are deocamdată o majoritate. PNL, USR și UDMR se bazează în teorie pe aproximativ 170 de voturi, dacă ar fi să includem și tabăra Veștea din PNL. Necesarul pentru a trece este de 233 de voturi minimum. Președintele Nicu Șordan se află în această săptămână în Statele Unite pentru a participa la reuniunea ONU. Este prima dată când șeful statului va ține un discurs la adunarea generală după ce, anul trecut, România a fost reprezentată de ministra de externe Oana Țoiu. Discursul președintelui este programat miercuri de la ora 16:30 ora României. Până atunci, șeful statului a avut ieri mai multe întâlniri, inclusiv cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Tot ieri, Nicu Șordan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au depus flori la memorialul 11 septembrie din New York, în memoria victimelor atentatelor teroriste de la turnurile gemene. Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Rusiei de la începutul războiului. Ofensiva a vizat Moscova și a avut loc în ultima zi a alegerilor parlamentare. A fost lovită inclusiv cea mai mare rafinărie, care asigură 40% din necesarul de combustibil al Moscovei. Spre seară au venit și rezultatele votului. Partidul pro-Kremlin al președintelui Vladimir Putin a câștigat din nou și va avea majoritate. Scorul este asemănător cu cel din urmă cu 5 ani dinaintea războiului. Incidente aseară la meciul Dinamo Farul de pe Arena Națională. Ultra și Constanțeni au aruncat cu torțe în direcția fanilor dinamoviși din tribune. Un material pirotehnic a ajuns în mijlocul suporterilor, unde se aflau inclusiv femei și copii. O femeie a primit îngrijiri medicale la stadion. Farul Constanța și-a cerut scuze pentru comportamentul fanilor și a anunțat că se delimitează de astfel de acțiuni violente. Dinamo a învins aseară echipa din Constanța cu 4-0 și a revenit pe primul loc în campionat. Vremea începe să se răcească de azi în vest, nord și centru. Vom avea maxime de 15 grade și va ploua în Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea și la munte. De la prânz va fi în vigoare și un cod galben de vânt, valabil până diseară, doar în Oltenia și sudul Moldovei. În Muntenia, în schimb, vremea se menține călduroasă și azi cu maxime de până la 31 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Ionuț și Bogdan.

0: Ei bine, dragilor, bună dimineața! A venit alături de noi și el. Ce face ăla?
1: Bună dimineața! Uite, încep să mă distrez cu o man flu, cu o răceală din asta de... Simt că mă ia. Am crezut că e atacul de muncă fiind ziua de luni, dar nu.
0: Ai confundat un pic,
1: e o răceală. Am confundat un pic, dar cred că este răceală.
0: Lasă că-ți trece. Mă uitam pe această zi frumoasă de 21 septembrie și am aflat că reprezintă ziua contabilului român.
2: O, la mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul taxe puține.
0: La ce te gândești primul lucru când auzi de contabil, Ionuț?
2: Aha, bravo, am uitat să-i trimit din nou actele, bravo. La mulți ani, doamna Maria, fa.
0: Iar te faci irresponsabil.
2: Da.
0: Ceea ce ești.
2: Am scuză, voi folosi copilul.
0: O, gata, poți să încep să folosești copilul.
2: Ca scuză,
0: uite,
2: nu?
0: Fix de ziua contabilului român avem și noi de dat 700 de euro la Five to Survive, ziceam mai devreme. Ia uite cum s-a potrivit, foarte frumos. Și uite, poate facem o mică contabilitate a weekendului. Că ieșim dintr-un weekend în care s-au mai cheltuit niște bani. De curiozitate, ce va lovi cel mai tare? Uite, vorbeam mai devreme cu Ralu, cu colega noastră, și zicea: pă, am făcut plin la mașina familiei 700 de lei. A durut-o, a înțepat-o rău de tot. Să înțeleg că merge în general din 50 în 50 de lei. Acum a făcut plin odată, știi? Și a simțit-o. Așa.
2: Eu duminică am mâncat o bestie de pastramă. Așa. Și cu 6 mici și cu un piept de pui și cartofi prăjiți. Oh. Și o bere și un suc și o apă și un ce mai era? Mai era o salată de murături. 180 de lei.
0: Asta vreau să zic, ai spart 200 de lei, vreau să zic.
2: Da.
0: 180 de lei.
2: Împreună cu soția, nu singur.
0: Da,
2: nu
0: da, da, da.
2: Toate astea singur.
0: Și eu am spart mulți bani în weekend, că am rămas singur cu fetița, că a avut treabă soția. Și am un minus, eu nu gătesc. A trebuit să fac asta, nu gătesc, așa că a trebuit să comand. Nu mai trag linia acolo. E serioasă treaba. Ela, ce cheltuie?
1: Eu suplimente și chestii pentru ceea ce credeam eu că este rinită. Deci, tot așa, 1,5 milioane la farmacie, pe nimic. Pe nimic, pe intrare.
0: Careturi.
1: Intrare, da.
0: Ia, haideți pe WhatsApp, 077-101-872. Facem contabilitatea de weekend. Ce ați făcut peste weekend și cât a costat?
2: Da, și vedem dacă a meritat.
0: Ia.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM, born in Korea, built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Contabilitatea de weekend, dacă tot e ziua contabilului român astăzi, la mulți ani. Mulțumim!
1: Să trăiți, da, dacă avem contabil care ne ascultă, la mulți ani, toate cele bune. Uite, hai să vedem în weekend ce s-a cheltuit, da? Bogdan, am primit de la rude 250 de lei, deci plus creditare, da? Din banii ăștia am cheltuit 100 de lei pe mezeluri pentru școală și câteva dulciuri. Mai am 150 de cheltuit. Bravo!
0: A, deci n-a spart toți banii.
1: N-a spart toți banii, da.
0: Bravo.
1: Ia, să-l auzim pe Dan. Ia zi, domnul Dan.
2: Bună dimineața, Pro FM. Eu weekendul ăsta am ieșit să fac întâlnirea de 20 de ani cu colegii de liceu. Ieri mi-am revăzut diriginta, mi-am simțit foarte bine, dar am și cheltuit. Am ieșit la localul ăla, chiar în fața fântânilor de la Unirii și este foarte scump din punctul meu de vedere.
0: A, nu ne-ai dat suma. Credeam că ne lovește Dan aici, ne dă nota de plată.
3: Neața bună, Alin aici. Am avut o surpriză să nu mai funcționeze lampa din sufragerie. M-am dus, am cumpărat alta ieri.
0: Lampa?
3: După ieri, scuze, sâmbătă. 400 de lei.
0: Hop.
3: După care, duminică, am mers la plimbare cu motorul, vreo 300 de kilometri, iar 200 și ceva de lei benzină, plus o masă, plus așa. Deci, weekend, 1000 și ceva de lei, ca popa. O să zic, hai, v-am pupat!
1: Perfect, ca Dorian Popa mai mult.
4: Bună dimineața, dragilor. Același lucru l-am pățit și eu. Am făcut plinul la mașină și motorina la mine este 2,50 euro litru.
0: Ok. E aproape ca la noi, stai liniștită.
1: Da.
0: Același, ce ai pățit, ce cu tine? Am pățit un plin de motorină.
5: Da. Nu, eu cred că de-aia am căzut la pat, că vineri și eu mi-am băgat benzină și asta s-a întâmplat. Mi-a scăzut sistemul imunitar când am văzut acolo cifrele alea, mi-a dat cu virgulă. Contabilitatea n-a fost ok.
0: Mama. Am fost la pescuit cu încă doi prieteni și am cheltuit împreună 900 de lei. Și te gândești că te duci la pescuit și de fapt câștigi bani, că hrana e gratis, știi? Dar de unde? A dat 900 de lei să pescuiască un peștiuc de 80.
1: Foarte bun.
0: Ca s-a simțit bine, s-a distrat măcar, da.
1: Lasă că vă dăm noi 700 de euro să mai... Să ieșiți pe plus după acest weekend. La 8 jumate v-am zis concurs 5 to Sărăși. Să trebuie să menționăm că azi e și marea finală Follow Pro FM. Vedem pe cine trimitem către Madrid să o vadă pe Shakira live. În ora 9 vin și Miruna și Cucu în emisiune. Aici o să fie haos și nebunie. Dar până una alta trebuie să vină George.
0: Trebuie să vină George, da. Ne-am mai pregătit niște știruțe, da. Vine imediat.
6: Dacă ai zâmbit, stă-te un grafic. Poate fun.

0: astăzi, pe 21 septembrie, este și Ziua Internațională a Păcii, dragilor. Da? Ziua Internațională a Păcii și, uite, cu ocazia asta, apropo, să dăm drumul la mesajele de la Pititei, 077-100-1872. Dragi Pititei, spuneți-ne, ce nu vă dă pace astăzi? Ce vă...
1: Frământă,
0: bravo.
1: Ce vă îngrijorează?
0: Da,
1: poate unde vă stă mintea?
0: Poate aveați de făcut o compunere și a zis că o faceți mai încolo, nu-i când și-ați uitat să o faceți. Și acum vă dați seama că mergeți la școală fără ea.
1: Poate aveți un meci de fotbal și sunteți emoționați pentru rezultatul acelui meci de fotbal.
0: Da, da. Ce nu vă dă pace vouă? Ia să vedem. Cum stăm cu pacea sufletească? Dragi Pititei, 077-100-1872. Și zicea Ionuț foarte bine că revine George Sandu în studio. Bună dimineața din nou, George.
2: Bună dimineața.
0: Ai înțeles că mi-ai pregătit niște știri pentru noi?
2: Dacă tot vorbim de pace, nu cred că o să fie pace între Galați și Brăila niciodată.
0: Așa, unul la
2: mână. Dar se pare că nici între Bacău și Iași nu prea o să fie pace.
0: Aoleu.
1: Avem bif nou?
2: Avem bif nou.
1: Bif nou între orașe? Ăsta e nou? Sau era? Mă rog, zi.
2: Municipiul Bacău se laudă că are mai multe piste de biciclete decât Iașu. Dar nu așa oricum. Se laudă mare, să vadă toată lumea.
0: Se laudă mare? Care s-a laudat mai mare? Yeah.
2: La intrarea în Iași au apărut bannere pe care scrie că în Bacău poți să vii să te relaxezi mai ușor decât la Iași, pentru că în Bacău există 44 de kilometri de piste de biciclete, o aluzie că în Iași nu ar fi.
0: Dar scrie de Iași?
2: Da, scrie de... Scrie
0: la noi poți să mergi cu bicicleta, nu ca în Iași.
1: Păi, dar de ce îi pune un afiș de la un oraș care e la distanță în intrarea în un alt oraș? E clar semn acolo, că nu s-au dus în alt oraș, nu? S-au dus în Cluj să zică, uite, domne, noi avem piste. S-au dus acolo la prietenilor, la... prietenilor.
2: Ba, dar nu e chiar, nu e prima oară când se întâmplă asta. Bacău și-a mai făcut promovare și în Cluj, dar de data asta s-au legat de prețul chiriilor. Dacă e prea scump la Cluj, hai la Bacău.
0: Mamă, ce marketing nebun are Bacău!
3: De pe vremea Coca-Cola nu s-a mai făcut asemenea antireclamă. Aveau ei un bif.
0: Versus Pepsi.
3: Da.
0: Ce,
3: da.
0: Pepsi îți venea să nu zici sau ce? Dacă ai zis cola.
3: Da.
0: Așa. Bun, tot pe scandal mai avem ceva, apropo de pace?
2: Mai avem scandal între om și inteligența artificială.
3: Da.
2: Nu știu dacă ați văzut, dar în weekend a apărut o știre. Un om care voia să rezolve o problemă cu banca și nu avea cu cine să vorbească fizic, a vorbit cu chatbotul de la banca respectivă, numit Lia.
0: Și mi l-a luat Lia la palme?
2: Doar că nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere cu chatbotul și s-a întâmplat ca fix chatbotul să-l jignească pe om. L-a făcut idiot.
0: I-a zis inteligența artificială, da, idiot?
2: Inteligența artificială l-a făcut idiot pe om.
1: Și l-a trimis către un alt. Bine, hai, vorbește cu un angajat, idiotule, că eu nu mai am chef de tine. Și dacă intri în comentarii, în orice secțiune de comentarii la știrea asta postată de peste tot, 80% dintre oameni sunt de partea chatbotului.
0: Nu.
1: Toată lumea e gen, cine a lucrat în servicii publice, cine lucrează cu clienții, știe prin ce trece acel chatbot.
0: El fiind un chatbot,
1: da.
0: Care e acolo... Ia, mă rog, acolo 24 în 24 și nu doare nimic.
1: Da.
3: Eu mă așteptam să pățesc eu mai repede decât domnul respectiv faza asta, mai ales că după ce am povestit de date-urile mele lui ChatGPT, mi-a răspuns exact așa. Puf, puf, puf, puf, puf. Și și-a dat ochii peste cap. Deci... la modul too much. Nu mai pot.
0: Bă, am exasperat și inteligența artificială.
2: Nu știu, dar eu cred că... asta a pățit și Sinteziu de numai cu noi, nu? A jignit cineva de aici.
0: Și-a dat ochii peste cap.
1: Prea multe glume cu chelie.
3: N-am mai suportat.
0: Mulțumim frumos, George Sandu.
2: Mulțumesc și eu.
0: Vezi ce frumos vorbesc cu oamenii unii cu celălalt.
2: Da, trebuie să ne înțelegem om cu persoană, nu?
0: Corect.
1: Așa este, trebuie să ne înțelegem om cu persoană. Ce mă bucur pentru această discuție. Hai să ne auzim mai încolo, până una alta. Stăm de vorbă și cu Pititei. Hei, hei, hei, 077-100-1872. Dragi Pititei, ce nu-ți dă pace astăzi?
0: Deci ai pus pluralul și după aia singularul. Exact ce ar face inteligența artificială. Dragi Pititei, ce nu-ți dă pace?
1: Ha, scuze, ai dreptate, m-am înșelat.

0: dimineața de Ziua Internațională a Păcii, dragi pititei. Ce nu vă dă pace astăzi? Ia să vedem.
1: Bună dimineața, prezent, sunt Tatiana și eu Stien și eu sunt îngrijorată pentru colega mea, Roxy, care e răcită. Și eu, pentru că mami și tati nu m-au lăsat să-mi iau și eu jucăria din excursie.
0: Na.
1: Spor la cafeluță.
0: Mulțumim frumos, mulțumim frumos pentru mesaj oribil. Deci și asta, totul până la jucărie, sincer.
2: Dimineața pre-FM, sunt Lara, iar ce nu-mi dă pace astăzi e că am 2 ore de sport la început și nu-mi place sportul, pentru că nu-mi place profesorul și că mai sunt încă 5 zile întregi până vine weekendul. Pa, pre-FM, spor la cafeluță.
3: Mulțumim, uite și copiii trebuie pentru weekend, vezi?
0: Apropo, de ce vorbeam?
3: De ce vorbeam săptămâna trecută, da, exact.
0: Ia.
4: Până dimineața, pre-FM. Gândul care nu-mi dă mie pace este că las patul în urmă și trebuie să mă duc la școală. Spor la cafeluță.
0: Cum am lăsat eu patul ăla cald în urmă. Ce-mi place. Poți mai dai o dată, te rog.
3: Da, bă, pentru că l-am simțit. A fost un mesaj pe care îl simți indiferent de vârstă.
0: Asta e.
4: Până dimineața, pre-FM. Gândul care nu-mi dă mie pace este că las patul în urmă și trebuie să mă duc la școală.
0: Gata, nu există.
3: Am oprit, am închis la radio, gata.
0: Sinceritatea...
5: S-a simțit durerea din glas.
0: Da. I-a și tremurat un pic glăsciorul.
3: Da.
0: Deci 077-101-872. Da, dragi pititei, vă așteptăm în continuare. Ce nu vă dă pace astăzi? Ia să vedem.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
8: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
7: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
8: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
10: și 5 răspunsuri smart
9: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează

0: Ionuț și Bogdan. Pro FM Open Radio.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.

0: școală Pititei. Ies la școală Pititei și înainte să ajungă la școală sau la grădi, după caz, mesaj audio pe WhatsApp, ca de obicei, 077-101-872, Ziua Internațională a Păcii. Hai să vedem ce nu vă dă pace în momentul ăsta, ce vă stresează.
1: Bună ziua, eu sunt Mara, sunt din Roma, județul Neamț. Și astăzi nu-mi dă pace că trebuie să aflu nota la matematică și mi-e puțin cam frică, dar știu că o să fie ok. Cred că mă aștept la vreo 8 sau 7.
0: Aha!
2: Bine. Aștept, important este așteptările realiste.
0: În așteptarea notei.
2: Ia să vedem.
3: Bună dimineața, Pro FM, sunt Amalia din Cluj și gândul care nu-mi dă mie pace este gândul că în fiecare dimineață o să întârziem la școală și o să am acasă mai mult de copiat în caiet. Spor la cafeluță.
4: Asta înseamnă definiția. Ți-ai propus nimic și ai reușit. Mi se pare extraordinar.
5: Dimineața prevență în asta și mie nu-mi place cum părinții mă pedepsesc la tabletă și la telefon.
0: Că nu?
2: Nu o lasă destul la tabletă și la telefon.
0: La tabletă și la telefon. Uh-huh. Da, păi. Na, ce să faci? Ce să și faci, vorba aia?
6: Bună dimineața, Pro FM, sunt Sara din București, am 10 ani și ce mă supără pe mine e că trebuie să mă trezesc în fiecare dimineață la 6 și 10. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Mama, la 6 și 10. Da? Ia stai puțin, Ela, tu la cât te trezești?
7: La 4 jumate.
0: 4 jumate?
7: Da.
0: Mă pregăteam să zic-o de aia, ce nu te mai plânge atâta, că pitite, ia uite, dar nu, plânge-te.
7: Nu, nu, mă plâng.
0: Liniștită, plânge-te liniștită, că ai voie.
7: Da.
2: Dar mă așteptam să fii mai fresh pentru un om trezit acum 7 ore, acum 4 ore.
7: M-a lovit, v-am zis,

0: gândul meu care nu-mi dă pace este că plușul meu nu s-a uscat până azi, pentru că el era urs și trebuia să se usuce până azi și mi-e frică că nu se va usca până mâine. Papa, prefer zbor la cafeluță.
1: Aoleu! Nu se uscă plușul.
2: A făcut duș plușul, bă.
1: Un duș de pluș.
2: Un duș de pluș.
1: Și nu știm dacă se usucă la timp. Eu zic să fii optimist și să mergi pe ideea că odată ce te întorci de la școală, sau de la grădini, de la școală, va fi uscat și te va aștepta acolo, pregătit să te joci cu el, fără să facă când strângi din el. Am fost prea...
2: Nu, mai fă o dată, te rog, că mi-a
1: fără să facă...
2: Când... Vă mulțumim, pitiță.
1: Ați simțit toți încălțămintea de la concert, când a plouat tare de tot? Mai vă amintiți, nu... Asta e.
3: Bogdan imită ciorbe, nu mai știu ce mai făceai cu același sunet, și da. Plușuri.
1: Și plușuri, da. Imită în general multe lucruri.
3: Un talent.
1: Imităm și noi o piesă imediat. A pregătit Ionuț o piesă specială pentru dimineața asta de luni, ca să ne bage în vibe-ul ăsta frumos.
2: Da, să vă trezesc un pic, cum am fost și eu trezit de asemenea în weekend.
1: Da, aducem piesa în câteva minute. Rămâneți cu noi. Mulțumim, Pititei, pentru mesaje. Spor la școală, la grădini.

0: Hai că ne-a dat cu nostalgie piesa asta, cu amintiri plăcute, cu nu știu ce stare văd piesa asta.
1: Da, mi-amintesc cu mare drag de când eram acum două săptămâni aici la radio și am auzit-o iar. Eram alt om.
0: Cum era viața acum două săptămâni, Ionuț?
1: De-abia mi se născuse copilul.
0: Doamne, cât de bine era.
1: Acum ce mare s-a făcut. Da. Dar voiam să vă aduc o piesă pe care am auzit-o în weekend și este o ocazie specială și este o zi absolut spectaculoasă pentru

0: pentru tine, cel care ne ascult, pentru că astăzi ai șansa să fi fost trezit de două ori. Odată te-ai trezit când te-ai trezit tu și odată te trezesc eu cu piesa asta pe care am auzit-o ieri când mâncam o bestie de mici și...
1: O bestie de mici?
0: Am vrut să mă ridic, să dansez acolo, lângă grătarul cu mici, dar din păcate...
1: Unde se auzea piesa asta la...
0: În terasa cu mici.
1: Deci ai fost undeva, ai mâncat în oraș?
0: Da.
1: Aha.
0: Nu ți-am zis că am dat 180 de lei pe 6 mici, pastram.
1: Acolo.
0: Mai ții minte ce am vrut cu 3 minute?
1: Da. Ia, și asta se ascultă, asta se mai ascultă la mici, a?
0: S-a asculta Unde ești, de la Raul și Alina.
1: Mamă.
0: Remixul de la Dobrican, mamă.
1: Oriunde ai fi momentul ăsta,
0: ridică-te.
1: Ridică-te și hai mai aproape. Un difuzor ne desparte.

0: Cred că erai îmbrăcat pentru genul ăsta de muzică la mici. Nu te-ai dus pregătit.
1: Eram cu un tricou de fotbal.
0: A, merge.
1: Eram la mic.
0: De muștar era vorba acolo. Mă întreb unde ești. Dai mic cu mână, te uiți în jur, nici urmă de el. Bă, unde-i mișta, unde-i muștar, unde l-a spus? Din că mor. Pâinea mai e cum mai e, da. Muștarul. Ați observat că e mai bun muștarul de pe carton decât de pe farfurie? Ați sesizat asta?
2: Gânduri de 7 dimineață.
0: Bă, așa e. Nici eu nu-mi explic de ce.

0: Deci cu Alina vei afla unde se zboară spre cer și cu George Sandu, care vine imediat la știri, o să afli de unde l-au ridicat pe Călin Georgescu astăzi.
1: Bravo, frumos. Și cu rechile pe Pro FM vei afla cine câștigă 700 de euro la 8 jumate la 5 to Survive.
0: Poți fi chiar tu?
1: Exact, ar putea să-l cheme pe câștigător exact cum te cheamă pe tine. Să aveți același CNP. Și tot astăzi, mare atragere la sorți pentru experiența la Shakira în Madrid pe 2 octombrie. Avem toate numele în urnă. Luați-vă emoțiile la voi și vedem pe cine facem câștigător azi.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bun.
2: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertate de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Neața, din nou, este 8 fix. Ne gândeam la chestia asta cu Ziua Internațională a Păcii și ne-am dorit să deschidem o nouă discuție și cu adulții acum, că am vorbit cu pititei mai devreme. Vorbim despre un gând cu care a trebuit să faceți pace. Nu? Deschidem această cutie a Pandorei.
1: Te rog, că eu chiar recent am făcut pace cu multe gânduri de când s-a născut copilul și vreau să vi le împărtășesc.
0: Păi ia să ne povestești și pe voi vă așteptăm pe WhatsApp 077-101-872, așa cum între timp ela a făcut pace cu gândul că îi sună alarma dimineața de vreme. Ai făcut pace sau încă te
2: Am făcut. Este, nu știu cât e pace sau este...
1: Resemnare.
2: Nu mă mai lupt. Nu mă mai lupt.
0: Ai dus și tu 2-3 săptămâni de luptă, gata, cât să mai... George Sandu, bună dimineața din nou. Un gând cu care ai făcut pace.
3: Că nu o să am niciodată vecini liniștiți. Va fi gălăgie tot timpul, și sus, și jos, sub mine.
0: Și la muncă. Tu stai cu redacția de știri lângă studio și aici numai scandal mereu. Numai muzică tare și...
3: Nu, aici m-am obișnuit.
0: Aici
3: pot să vin să țip la voi dacă e gălăgie.
0: Dacă e ceva, am înțeles. Nu țipa la noi, spune-ne doar știrile Pro FM. Te ascultăm, George.
4: Bun găsit. Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii de Icod. Mai multe resturi de dronă au fost distruse în Marea Neagră, iar extrema dreapta a mai câștigat un land în Germania. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale este vizat într-un dosar de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Prejudiciul se ridică la peste 1 milion de euro, potrivit DIICOT. Alături de Georgescu a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii fac percheziții. De asemenea, verificări au loc și la alte adrese din București, Ciolpan și Buftea. Călin Georgescu va ajunge apoi la sediul DIICOT pentru audieri. El este judecat deja și în alte dosare penale. Mai multe resturi de dronă au fost recuperate ieri din Marea Neagră, în zona exclusivă economică a României. Nici o bucată nu avea încărcătură explozivă și nu au fost emise avertizări pentru navigație, transmite Ministerul Apărării. Obiectele au fost semnalate de nave comerciale în trei zone aflate la 10 de mile marine de Constanța. Alte rămășițe de dronă au fost descoperite și neutralizate ieri și în zona grindului Chituc din județul Constanța, fără ca populația să fie pusă în pericol. Curtea Veche din București, cel mai vechi monument medieval din capitală, va fi restaurată. Intervențiile costă 2 milioane de lei și vor dura 3 luni. În această etapă, monumentul va fi pus în siguranță și conservat, a anunțat Primăria Capitalei. Vor fi reparate acoperișurile și protejate zidurile și bolțile. Va fi construit și un acoperiș provizoriu pentru continuarea cercetărilor arheologice. După această etapă, va urma restaurarea propriu-zisă a ansamblului. Rezultate de coșmar pentru cancelarul german Friedrich Merz. Partidul său, CDU, a ratat pentru prima dată intrarea în Parlamentul Regional în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest. Creștin-democrații a obținut doar 4,9% sub pragul electoral de 5%, conform rezultatelor preliminare. Pe primul loc a ieșit extrema dreaptă. Partidul extremist și neonazist, AfD, a obținut 38% din voturi, urmat de social-democrați cu aproape 36%. Însă, nici aici, la fel ca în Saxonia-Anhalt, nu vor putea guverna, pentru că niciun alt partid nu vrea să formeze o coaliție cu acesta. Alegerile au avut loc și la Berlin. CDU a pierdut capitala în fața stângii, iar AfD a ieșit pe locul 3, în creștere față de alegerile precedente. Încă o victorie frumoasă pentru naționala de volei masculin. România s-a calificat în sferturile campionatului european după ce a învins Ucraina cu 3-0 aseară la Sofia. Următoarea adversară va fi Franța, care este și campioana olimpică în titră. România și Franța s-au întâlnit și în faza grupelor săptămâna trecută, unde tricolorii au revenit în joc și s-au impus cu 3-2. Sferturile de finală la volei masculin sunt mâine de la ora 16. Vremea începe să se răcească de azi în vest, în nord și centru. Vom avea maxime de 15 grade și va ploua în Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea și la munte. De la prânz va fi în vigoare și un cod galben de vânt, valabil până diseară, doar în Oltenia și sudul Moldovei. În Muntenia, în schimb, vremea se menține călduroasă și azi, cu maxime de până la 31 de grade, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
5: Era aceeași echipă.

0: Ziua Internațională a Păcii. Ia să vedem un gând cu care a trebuit să faci pace. La 077-100-1872 zicea Ionuț că de când a devenit tătic a trebuit să facă pace cu niscaiva gânduri.
1: Așa este și nu sunt gânduri rele, dar a trebuit să fac pace cu gândul că timpul meu nu mai este al meu. Și că de fiecare dată când sunt stricat, Ionuț! Ionuț! Trebuie să mă ridic, să mă duc, să văd ce se întâmplă. Dar asta vine la pachet cu faptul că eu reușesc să fac pentru cineva ca lumea să pară un loc sigur, respectiv pentru fetița mea. Când o iau în brațe, când e asta, își dă seama, bă, stai că e bine aici, pe planeta asta. Uite, e un cetățean chelios care îmi dă biberon. Uite, pot să vomit pe el să-i mulțumesc.
0: Cum zicea Jimmy Carr, când devii tătic, încerca să explice oamenilor cum se simte chestia asta, este ca și când ai trece printr-o operație și ți-a fost scoasă inima în afara corpului. Cam asta e. Ăsta e rezumat. Și acum trăiește în afara corpului tău.
2: Ce fain ai zis.
0: Ai mare grijă de ea.
3: Foarte fain a zis. Eu doar am făcut pace cu faptul că părul creț stă cum vrea el, când vrea el, are mintea lui proprie, aceleași produse, același înger, îngerașul meu dă să arăt și eu umanoid astăzi. Rezultatele sunt diferite.
0: Cum zicea Jimmy Bodonea, zi mersi că-l ai.
3: Da.
0: Cum o fi el.
1: Ia, hai să vedem cu ce gând a făcut pace Luminița.
4: Cu două gânduri trebuie să fac pace. Ia. Acela că nu le pot face pe toate, că mereu vor rămâne lucruri nefăcute. Și al doilea este că, având trei animăluțe, un cățel și două pisici, în casă la mine nu va fi niciodată curățenia aia lună.
0: Asta e un gând cu care trebuie să fac și eu pace când mi-am luat cățel. Am realizat repede, în 2-3 zile am realizat. Nu mai este, mă, lucioasă pădeaua, acum îmi place mie. Gata, păr, păcolo, păcolo.
1: Asta e, poți să iei o gecuță din aia tip mop. E o gecuță și unde zona burții are niște ciucurei așa, da. Și el că se plimbă, șterge pe jos.
0: Da, super.
1: Da, am făcut pace cu gândul. Oh, ne-a zis Chris. Oh, că soacra mea nu mă va accepta niciodată.
0: Wow.
1: Și am făcut pace cu gândul că am făcut foarte bine, că i-am dat bloc.
3: Excelent! Excelent!
0: Dar ce face soacra?
1: Păi hai să... Păi, evident, hai să o sunăm, dar luăm o pauză scurtă, Bogdan, și avem timp să o sunăm, să o pregătim.
0: Pune mâna pe telefon, păi, și aflăm mai multe de la Chris și între timp vă așteptăm și pe voi, da? 077-100-1872, un gând cu care a trebuit să faceți pace.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
12: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
15: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
16: Când? Azi?
15: Da, azi e.
16: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
15: Exact. Mâine e alt azi e.
16: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
15: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
16: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
15: Ieri nu mai poți.
16: De ce? Că azi e.
17: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
19: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: dar povestită mișto.
1: Am revenit cu mesaje de la voi, un gând cu care a trebuit să faceți pace. O lăsăm pe Chris în pace cu subiectul cu soacra, că nu vrea să intre în detalii.
2: E la cosmetică, dar e de partea cealaltă a mesei.
1: Da, da, e și la treabă și nu vrea să intre în detalii. A zis că nu vrea să se încarce oricum.
2: A zis că soacra mă ignoră total, așa că i-am dat bloc să nu mai avem ce discuta.
1: Bun, și a zis că s-a împăcat cu gândul că nu o să aibă o relație bună cu soacră, așa e. O lăsăm acolo, așa. Dar poate totuși o să reușești, mă rog. Mergem la Adi, ia să vedem. Încerc să fac pace cu gândul că trebuie să mă trezesc dimineața să merg la muncă. Adi, ai vorbit pentru absolut toată lumea. Ești reprezentantul nostru.
2: Ai și mulți ani să te obișnuiești, vreo 40 așa. Și ne-a mai zis Andreea, trebuie să fac pace cu gândul că mă trezesc dimineața, chiar dacă eu sunt făcută să mă trezesc minim la prânz.
3: Cum? Corect, cunoaștem această boală, cunoaștem. Și Mihai s-a împăcat cu gândul că eu și fosta nu o să ne mai împăcăm niciodată.
2: E fostul tău?
3: Nu, mă, nu. Așa a zis el.
2: M-am înțeles.
3: M-am împăcat cu gândul că eu și fosta nu o să ne împăcăm niciodată.
1: E dureros momentul ăla.
3: Sau eliberator, depinde cum privești.
1: Păi dacă s-a împăcat cu gândul, sună așa, gen, m-am chinuit un pic. Până am ajuns acolo,
2: măcar să te împaci cu gândul, dacă nu cu fosta.
3: Dacă nu cu fosta, exact.
1: Cu ceva tot ai împăcat. Așa. Ieri am făcut pace cu gândul că mâine e luni, azi eu nu pot să fac pace cu gândul că azi e luni.
2: Da,
1: a fost mai ușor ieri să se gândească la ziua asta. Am avut și eu un moment ăsta de realizare, a trebuit să fac pace cu gândul că atunci când eu îi scriu și ea nu-mi răspunde, înseamnă că nu mai iubesc.
2: Da.
1: Nu, când eu îi scriu și ea nu-mi răspunde, înseamnă că are treabă. Când eu îi scriu și... când ea îmi scrie și eu...
3: Ba, concluzia!
1: Bună dimineața!
3: Concluzia este importantă.
1: Asta e, și anume că a trebuit să fac pace cu gândul. Asta e important. Da.
2: Nu, hai că poți, fii atent. Deci, am făcut pace cu gândul.
1: Dar chiar are sens. Da, când eu îi scriu și ea nu-mi răspunde, e pentru că are treabă.
2: Da.
1: Când ea îmi scrie și eu nu-i răspund, automat eu nu mai iubesc. Da. Și poate că sunteți mulți care a trebuit să faceți pace cu gândul ăsta, că așa se pune problema, pur și simplu așa
3: e. Și indiferent că e adevărat sau nu, femeia are întotdeauna dreptate, dacă vreți să aveți o viață ok.
2: Da. Trebuie să facem pace cu gândul că astăzi trebuie să dăm niște bani.
1: Mamă, eu abia aștept să dăm 700 de euro la Five to Survive, puțin mai târziu, și o să dăm startul înscrierilor în vreo 10 minute de acum, deci să aveți telefonul pregătit, da? Uh-huh. Și Teodora a trebuit să facă pace cu gândul că noiembrie iese GTA 6 și nu o să o mai văd cu gagică-miu cel puțin o lună. Hai pe WhatsApp!

0: ce gând a trebuit să faci pace? Te-am întrebat de Ziua Internațională a Păcii. Uite, Dracula, că tot veni vorba de piesa asta, ia zi, Ionuț.
1: Păi a făcut pace cu gândul că nu poate să iasă ziua pe stradă.
0: Și nu poate să meargă la plajă.
1: Nu poate să meargă la plajă niciodată și ca să intre într-o casă trebuie să fie invitat. Nu poți să intre așa direct.
0: Păi de ce?
1: Vampirii nu pot intra decât dacă îi inviți.
2: Nu e o regulă de-a lor? Nu, când se fac lilieci?
1: N-au voie.
2: Nu?
1: Trebuie să rămână la geam. Și trebuie să inviți tu înăuntru. Mai documentați-vă despre vampirii, dragi colegi. Da. Nu știu ce faceți.
0: Nu m-am uitat la jurnalul vampirilor. Hai să vedem, uite, Ioana ne-a dat un mesaj, mi s-a rupt sufletul. Neața, dragilor, welcome, Ela, fiți atenți aici, am făcut pace cu gândul că nu o să o văd pe Shakira la Madrid. Poate faceți voi cumva să existe un Follow Pro FM la Celine Dion în mai. Ia uite ce propunere. Ia veniți cu idei de Follow Pro FM, da chiar. Dați-ne idei, că până la urmă pentru ascultători, pentru voi sunt experiențele astea. Și să înțeleg că n-a prins, n-a reușit să intre în marea tragere la sorți, pe care o facem puțin mai târziu. Și o să aflăm cine pleacă la Madrid pe 2 octombrie, să o vadă pe Shakira.
1: Ia să vedem, că mai avem un mesaj.
0: Ia.
3: 5 super 5, Adriana
0: ce-a
3: din
0: zis?
3: Roma.
0: Ia, mai zis.
1: Ne-am dat o idee foarte bună, să dăm start concursul. Hai.
0: Ia. Cum?
3: 5 super
0: 5,
3: Adriana din Roma.
0: 5 super 5? 5 super 5. Păi avem 5 super 5, avem 5 super 5 imediat.
1: Păi hai, ce să mai? Dăm drumul la concurs? În acest moment se aude sunetul de start înscrieri. If to survive.
0: Hai, din momentul ăsta mesaj audio pe WhatsApp 0771872, ne spui 5 to survive și ai ocazia să câștigi nu una, nu două, nu trei, nu patru, nu cinci, nu șase, nu opt, 700 de euro în cap. Ăștia-s banii pe care poți să-i câștigi. 5 întrebări deloc grele, da? În câteva minute ne jucăm 5 to survive. Ia uite ce au venit mesajele pe WhatsApp. Între timp și câteva gânduri cu care a trebuit să mai faceți pace. Monica a făcut pace cu gândul că n-o să înțeleagă niciodată cu soacra. Ia uite, a venit și pe Monica, victimă. Cumva te și eliberează realizarea asta, auzi? Nu se mai chinuie. Și Cezar s-a împăcat cu gândul că fisul e bun la Minecraft, dar nu e bun la matematică. Mulțumim pentru mesaje, ținem pumnii. Haideți și cu înscrierile 5 to survive sunt deja deschise. Și puțin mai târziu facem concursul.

0: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat sfăți pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Five to survive! Începe acum!
1: Alo? Alo, bună dimineața!
2: Neața!
1: Bine ai venit în direct!
2: Mulțumesc!
1: Cătălina?
2: Nu pot să cred! Da, Cătălina, da!
1: Bine ai venit în direct la Pro FM, Cătălina! Și ce ocazie ai la început de săptămână?
2: Așa este!
1: Câți bani avem de dat?
2: 700!
1: 700 de euro, Cătălina! Și pot fi ai tăi toți pentru 5 răspunsuri corecte la următoarele întrebări. Te-ai gândit ce ai face?
2: Așa să fie!
1: Ce
2: tot,
1: faci cu banii?
2: Tot, ce-aș face? Aoleu, nici nu știu ce-aș face. Sunt așa de multe lucruri de făcut. Habar n-am, nu știu. Probabil ceva pentru cea mică.
1: A, ce tare ai, fetiță?
2: O fetiță de 7 ani, da.
1: Mamă,
2: tocmai ți-am lăsat-o la școală.
1: Ce tare, uite că nimic nu e întâmplător. Vezi, 700 de euro, fetița are 7 ani,
3: da.
1: Tu probabil ai dat 7
2: da,
1: mesaje.
2: Bravo, bravo.
1: Se leagă cumva. Bun, Cătălina, o să vină întrebările de la colegii mei. Mulțumim frumos prietenilor de la Barza că au făcut echipă cu noi și putem să aducem premiul. Și trebuie să fii atentă și la primele informații pe care le vei primi. Prima întrebare vine din informațiile astea, da?
4: Cătălina, ești pregătită,
2: super.
4: Da?
2: Da.
4: Bine, fii atentă. Știai că primul test de sarcină pentru acasă a pornit de la o cutie de agrafe?
1: Wow.
4: În 1967, designerul grafic Margaret Crane a folosit o cutie transparentă de agrafe de pe biroul ei pentru a crea prototipul unui test de sarcină pe care femeile să-l poată face singure acasă, fără să mai aștepte săptămâni pentru un rezultat de la medic. A fost începutul unei revoluții în testarea sarcinii. În România, povestea testării sarcinii acasă a început în 1995, odată cu Barza. Și acum întrebarea pentru tine, Cătălina, este: ce brand a adus primul test de sarcină în România?
1: Ia zi.
2: Barza.
1: Barza, 50 de euro. Bravo. În gheața, bravo. Ai luat primii 50 de euro. Încă 650 te așteaptă, Cătălina, da?
2: Da.
1: Ești pregătită de întrebarea numărul 2?
2: Da.
3: Hai să vedem. Cine cântă celebrele imnuri ale campionatelor mondiale de fotbal? Waka Waka și Dai Dai.
2: Shakira.
1: Shakira. Bravo. Este. Am luat sutica deja. Rămân că... 600 în joc.
4: Hai că suntem în formă. Deci, ce fluviu din Europa traversează sau formează granița pentru 10 țări și trece prin 4 capitale?
2: Dunărea.
1: Dunărea, domne, răspuns
4: exact.
1: Corect, ce să mai stăm atâta? Ce atâta tensiune? 150 de euro. 150 de euro deja. Bun, fii atentă cum stăm. Ai răspuns corect la 3 întrebări din 5. Da? Mai ai 2 întrebări. Următoarea valorează tot 50 de euro. Ajungem la 200 dacă răspuns corect, da? Iar apoi vine a 5-a întrebare care aduce încă 500 de euro la premiu, da? Hai, concentrează-te. Hai să trecem și de a patra cu bine, să ajungem la punctul culminant, la ultima. Ia.
3: Care este lungimea oficială a unui maraton?
1: Cât are? Hai, 5 secunde. Cătălina, cât are un maraton?
3: Un kilometru.
2: 32 de kilometri.
1: 32, ai zis?
2: Da.
1: Cătălina.
4: Băi.
1: Răspunsul corect este așa. Hai că o luăm așa. Avem semi-maraton, care are 21 de kilometri, și maraton, care are de două ori mai mult, și anume 42 de kilometri. Ăsta era răspunsul corect, Cătălina.
3: Exact.
1: Stăzi, câștigi 150 de euro. Bravo, Cătălina.
2: Mulțumesc.
1: Sunt ai tăi ăștia, 150 de euro. Cum e în direct la concurs față de cum e să-l asculti la radio? Ce e diferit?
2: Să știi că n-aș fi știut răspunsul la întrebarea asta nici dacă nu eram în direct.
1: Nici în direct, nici ascultând, n-ai fi știut.
2: Nici în direct, nici ascultând. Da,
1: dar
2: e foarte tare. Mulțumesc mult de telefon.
1: O să ții minte acum?
2: O să țin minte, cu siguranță.
3: O să se enerveze de fiecare dată când vede maratonul.
1: Cu voi ăștia, cu 42 de kilometri. Am auzit eu la radio. Mi-a mâncat premiu. 150 de euro, te pupăm, să rămâi la telefon, da? Să spunem cum intri.
2: Da, mersi mult, pa, pa.
1: Te-am pupat, Cătălina, zi frumoasă. Măi, dragi flăcăi.
4: Măi,
1: dragi flăcăi. Am dat 150 din 700. Asta înseamnă că au rămas 550 nedați.
3: Da? Asta nu-mi place când avem, păi cum nu se câștigă toți banii, că trebuie să calculez eu
5: direct. 150 cu 250, vă zic eu. Mâine dimineață, la Five to Survive, avem un foarte frumos total.

0: primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.
1: Te place vorba asta. Primul zâmbet al zilei e din partea casei și primul studio al zilei vine de la Ionuț.
2: Da, pentru că nu se poate să nu deschizi un radio de România și să nu se vorbească despre cercetătorii britanici, dar chiar acum se potrivește, s-a făcut un studiu în Marea Britanie și s-a descoperit, wow, absolut șocant, faptul că tinerii stau tot mai mult timp în duș. Am văzut titlul ăsta, zic, mamă, cu tot stau ăștia, frate. Și aparent 52% dintre tineri, Gen Z, așa, 19-28, stau peste 10 minute.
1: Și asta e mult?
2: Asta e mult, aparent.
1: Dar e destul de mult.
2: E destul de mult dacă stai în Marea Britanie. Dacă stai în România, la mine durează 10 minute doar să vină apa caldă, să o ia așa ușor de unde vine ea.
3: Exact.
2: Puș-puși, tăgâdâm, puș-puși.
3: Preferi dușul scurt sau dușul lung? Prefer dușul din care îmi curge apă în sectorul 3. Asta,
1: prefer dușul punct.
2: Da. Și da. Nu mi se pare corect. Vreau să facem noi un studiu aici, 077-101-872. Câte minute stai în duș? Asta mă interesează, vreau să aflăm exact. Că eu sunt convins că noi suntem niște oameni economi și nu stăm așa foarte mult în duș, pentru că noi trebuie să păstrăm apa, nu? Ca să ajungă AI-ului să ne facem poze cu noi în anii 80. Deci nu mai consumați apă, că îi trebuie AI-ului, da? Vă rog frumos, mulțumesc.
1: Vero ne-a zis pe WhatsApp, pe al meu îl uită Dumnezeu în baie. Mm-hmm. Efectiv. Nu știu dacă face neapărat duș, Vero. Noi vorbim despre duș aici. Faptul că stă în baie mult, nu.
2: Este stafidă.
1: A morțit tot corpul decât a stat pe vasul de toaletă pe telefon. Deci 077-100-1872, cât stai în duș? Da, Ela, văd că vrei să zici.
2: Ela, cât stai în duș?
3: 20 de minute stau în duș.
1: 20?
3: Da.
1: Dar fără spăla pe cap sau de-astea apucături?
3: Ba da.
1: Ești bine.
3: 20 de minute dimineața. Când îmi urăsc viața, ajută la anxietate, ții dușulețul aici pe ceafă.

0: Eu am o întrebare. Te speli și pe tălpi sau ești genul ăla care lasă să curgă apa cu săpun de sus și nu mai speli picioarele, că curăța oricum apa aia de sus, lucru care nu este adevărat?
1: M-ați prins foarte nepregătită cu această întrebare.
2: Adică nu se spală pe tălpi, ca să-ți tragi

0: Ia să vorbim cu Costel, să vedem cum stă el. Cât timp petrece în duș? Zicea Ionuț că s-a făcut studiu și tinerii stau chiar și 10 minute, zicea, ca și când ar fi mult. Bună dimineața, Costel!
1: Salut, bună dimineața!
0: Ia zi-ne, Costel, cum e la tine?
1: Nu, e scurt, dușul e 5 minute.
0: Uh-huh. Așa, dar?
1: Am o rețetă mai specială. Baie, 40 de minute se pune la pierd la temperatură maximă, cam centrală.
0: Oh, mamă!
1: Da, deja mă laud.
0: Așa.
1: Două episoade de prens, poate intră și al treilea. Se întâmplă. Nu am nicio vină, se întâmplă. În cadă.
2: Spune,
1: se răcește cada și mă ia frigul, da, poate mă spăl.
2: Îți pui și o bombiță de aia colorată în un bath bomb?
1: Nu. Nu, păi ești mai murdar decât intri și
0: să
1: nu...
0: Să știi,
2: nu murdarește cadă.
0: Nu-ți rămâne, da. Dar și-ți rămâne uleios așa pe tine?
1: E uleios, pel după la cadă, nu merge.
3: Deci,
0: doar, nu.
3: Da. Deci, eu nu știam aceste informații, băieți, mă bucur că ați testat. Da,
0: da, asta tu, cu... Da, tu cu, fără bombiță de aia de baie nu intri în cadă, nu? Fetele, am înțeles
3: nu suport să fac cadă, îmi place foarte mult walk-in shower și mă calcă pe nervi baia, da, în cadă. Uite, altă dilemă.
1: Dar de ce? Că e relaxant, adică...
3: Nu. Pe mine nu mă relaxez.
2: Ela nu-și permite să se relaxeze.
0: Relaxarea e pentru fraier.
3: E... Deci... Ce fac eu în cadă când nu am atac de panică?
2: Na. Corect. Costele, da, zi-mi de doar friends, așa nu iei și laptopul să lucreze? Asta, un mail, o...
1: Nu. După ce ieși de la serviciu, nu, eu uit și unde lucrez.
3: Ca și mine, Costel, ca și mine.
0: Costel președinte, bă. Efectiv, bă. Bravo. Costel președinte, așa se face, bravo. Te decuplezi cum trebuie. Cum faci? Dă-mi nou un secret. Cum să ne decuplăm?
1: E să întorc spatele la clădire și gata.
3: Excelent.
2: Și după aia, Costel, unde sunt? Da. Cât e
1: cine? Sună telefonul. Cine e mă ăsta care sună?
0: Dar te duci acasă, intră salariul și după aia te miri. Uite, bă, îmi dau oamenii bani. Cine să știe? Cine-i firma asta?
1: Intră salariul dimineața, am noroc.
0: A, ești la birou, da. Îți amintești.
2: Îți recomand să te uiți la Severance, Costel. E un serial care fix subiectul ăsta are despre... Că nu ții minte unde lucrezi.
0: Severance?
1: Da. Super.
0: Ia uzi.
2: Ți recomand, e foarte bun.
0: Te salutăm, Costel, baie plăcută.
1: Salut, mersi, sunteți minunați, pa, pa.
0: Mulțumim. Și tu. Zi bună, pa. Au mai venit mesaje de la ascultători pe aici, cu studiul nostru, cu dușul.
2: Da, Lidia, mie îmi place apa foarte mult, dar stau în duș aproximativ 20 de minute. Întâi aia mai caldă, apoi spre finalul dușului apă rece pentru călirea corpului.
0: Ia uzi, am mai auzit de metoda
3: asta. Exact.
2: Da. Și folosesc lufă, e foarte bună, bravo.
0: Lufa, da, nu de acord. E jurătură, nu?
2: Nu, cu lufa te speli la...
0: Corp, bă.
2: Da, corp.
0: Bună dimineața. Viștirile Pro FM.

0: Prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
4: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
7: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule! De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

0: cea mare pentru tragerea la sorți. Avem o experiență de oferit. La Madrid, pe 2 octombrie, la concertul Shakira, avem ascultători care și-au pus numele în bol în 2 săptămâni de înscrieri și care cu siguranță au emoții. Cum avem și noi, să vedem cum se numește marele câștigător. Mai avem puțin până la marea extragere. A revenit în studioul Pro FM și George Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit! Călin Georgescu va fi audiat la DIICOT într-un dosar de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Mulți miniștri din guvernul Bolojan ar putea continua și în guvernul Mureșan, iar Laurențiu Reghe cam revine antrenor la FCSB. Călin Georgescu va fi dus azi la sediul DIICOT din București pentru a fi audiat într-un nou dosar. El a fost ridicat din trafic în această dimineață de procurori. Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. DIICOT spune că Georgescu ar fi indus în eroare o persoană căreia îi se promisese că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro. În schimb, Georgescu ar fi cerut peste 1 milion de euro drept garanție. Din grupare mai făceau parte alte două persoane. Faptele datează din 2021, însă plângerea la DIICOT a fost depusă abia în 2024 de un om de afaceri din Buzău. Banii obținuți de Georgescu ar fi fost pentru campania sa la alegerile prezidențiale, unde fostul candidat a declarat zero cheltuieli. Încep discuțiile despre cum va arăta noul guvern mureșan. Premierul desemnat va avea noi consultări azi cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. În viitorul executiv, mulți miniștri ar urma să rămână pe pozițiile deținute și acum. De exemplu, Alexandru Nazare la finanțe. Potrivit Digi24, USR ar vrea să rămână cu aceleași ministere. În schimb, agricultura ar putea trece la UDMR, portofoliu deținut interimar acum de Tanțoș Barna. Premierul desemnat Siegfried Vasile Mureșan a anunțat că va continua lucrările bune făcute de guvern Bolojan. Între timp, PSD se reunește într-o ședință peste 2 ore, la finalul căreia va decide dacă dă votul în Parlament pentru ca guvernul să treacă. Peste 240 de copii au ajuns la urgențe în capitală după ce au căzut de pe trotinetele electrice. Peste o treime dintre aceștia au avut nevoie de spitalizare, iar aproximativ 10% au fost internați la terapie intensivă la Grigore Alexandrescu, scrie Rador. Datele sunt doar pentru lunile de vară și primăvară din acest an. Cei mai mulți dintre pacienți aveau vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Castelul Bran intră în topul celor mai populare castele și palate din Europa, alături de Buckingham, Schönbrunn și Versailles. Castelul din Transilvania ocupă locul al 10-lea, conform recenziilor de pe Google, și este singurul obiectiv din România prezent în acest top. Pe primul loc se află castelul din Praga, urmat de palatul Buckingham și palatul Schönbrunn din Viena. Topul se referă exclusiv la numărul de recenzii online și nu la numărul efectiv de turiști sau calitatea experienței oferite. FCSB îl readuce la echipă pe Laurențiu Reghe Camp. El îl va înlocui pe antrenorul Marius Baciu după un start de sezon sub așteptări. În prezent, Reghe Camp antrenează în Tunisia la echipa aflată pe primul loc în campionatul de acolo. El a mai fost la echipa bucureșteană de 2 ori până acum. Vremea începe să se răcească de azi în vest, nord și centru. Vom avea maxime de 15 grade și va ploua în Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea și la munte. De la prânz va fi în vigoare și un cod galben de vânt, valabil până diseară, doar în Oltenia și sudul Moldovei. În Muntenia, în schimb, vremea se menține călduroasă și azi, cu maxime de până la 31 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: lumea, 9 și 6 minute, bună dimineața. Noi ne preiam aici dimineața normală, mai o gură de cafea, mai o discuție și când pac dăm de colegul nostru Cucu la prima oră în studio.
1: Neața, neața, stai că mamă, dar ce așa încet microfonul ăsta? Gata, mamă.
0: Așa e dimineața, Cucu. Da. O luăm ușurel așa.
2: Și alea sunt căști.
0: Așa. Ia zi, Cucu, ce faci tu la ora asta în viața ta de zi cu zi?
1: Dorm, sincer dorm și da, asta fac, dorm.
0: Deci cam asta fac. Cam multă lumină pentru tine la ora asta.
1: Da, e multă lumină. Bine, nu am probleme cu ambrozia, ce are jumate de București.
0: Păi și, uite, chiar mă uitam mai devreme pe Instagram și era un stand-up comedian, nu mai știu cine a postat, are o rugăminte pentru toată lumea care are alergie la ambrozie.
2: Banciu.
0: Da?
2: Banciu, am văzut.
0: Așa. Vă rog frumos să nu mai aveți alergie la ambrozie.
1: Ce păi da, ce așa greu? Da, nu-i greu deloc, dar uite ce voceam. Da, am voce de radio acum, că vorbesc mai pănas. Da,
0: colegul nostru frumos. Cucu se aude la Pro FM în fiecare zi, după amiază de la ora 16 și până la 19 alături de Liza, de aia are o viață ușor, complet diferită de a noastră.
1: Da.
2: Și a venit să ia parte la încheierea frumoasei excursii Follow Pro FM de anul acesta. De fapt, nici nu e ce călătorie, am vrut să zic.
0: Experiență.
1: Journey.
2: O călătorie a fost. Pentru că a început, mai țineți minte în iunie ce tineri eram.
0: Unde s-a mers?
2: Când am dat primele bilete all inclusive la Bruno Mars în Paris. Și apoi am continuat extraordinar cu BTS la München în iulie. Am avut-o și pe Ariana Grande în august la Londra. L-am avut și pe domnul The Weeknd Abel în Barcelona.
0: Mamă.
2: Și acum încheiem apoteotic cu doamna Shakira pe 2 octombrie la Madrid.
0: Da, cu 60 de nume în această urnă din fața noastră. E pregătită pentru mare atragere la sorți. O să o facem puțin mai târziu.
1: Da.
0: În experiența asta din octombrie la Shakira, ce colegi merg? Cine a tras?
1: Oare cine? Miruna și Cucu. Cucu și Miruna. Sună mai bine.
0: Cucu.
1: Da.
0: Așa. Madrid și de altfel tu ai mai fost Cucu plecat.
1: Am fost la BTS, da, la München, unde a fost. Eu nefiind fan K-pop și BTS, dar mi-a plăcut mult. Adică mi-au dat lacrimile. Cred că v-am mai zis când am venit de la München. A fost senzațional, da. Am descoperit, de fapt, ce înseamnă K-pop-ul și cât de on point sunt oamenii.
3: Dar ce te-a surprins la K-pop?
1: Sincer, nu m-a surprins neapărat că știam de la Liza, dar bunătatea oamenilor, mai ales oamenii care ascultă K-pop, pentru că am primit la cadouri, eu trebuia să merg cu plasa de rafie la mine, sincer, că am primit o grămadă de chestii de la
3: ce
1: oameni.
3: Tare.
1: Asta era pentru ei, aveau ei o chestie în care dădeau cadouri unii altuia.
0: Păi așa se face.
1: Da, unii altora. Da.
2: Față și de alte ei. Concerte unde stă cadou unul o dreaptă.
0: Ce mișto.
1: Tare. Dar da, mișto.
0: Și câștigătorii s-au bucurat de experiență?
1: Da, foarte tare. Am fost cu mamă, fică și amândouă s-au distrat la fel de tare. Chiar mama mai mult decât noi, la un moment dat.
0: Manarul și nică.
2: Vezi experiența.
1: Da.
2: Cucu, uite, deja ai fost într-o experiență. Ce sfaturi ai avea pentru oamenii care o să câștige? Cum poate să... Ce trebuie să facă? Să facă experiența asta mai frumoasă decât
1: să se țină după noi. Mai ales că o să fie cu Miruna, cred că o să fim teleghidați pe acolo, dar nu, cred că să se simtă bine, să nu fie stresați cu lucruri și să mergem cu vibe bun. Pentru că mai ales în Spania e frumos, merge o sangria, na, știi și voi cum
2: se
1: treaba, dar da. Și să se distreze la concert, adică orice ar fi, cred că asta e cel mai important, să te simți bine acolo.
0: În drum spre studioul Pro FM este și colega noastră Miruna, care în momentul ăsta se luptă cu traficul. Da, ea învinge întotdeauna.
1: Da.
0: Nu există. Te-ai pune cu Miruna vreodată? Te-ai contrazice vreodată cu Miruna?
1: M-am contrazis și nu mai vreau.
0: Ai încercat-o pe asta?
1: Da, nu.
0: Ne pregătim pentru marea atragere la sorți, o să o facem live pe Facebook și pe TikTok, să o vadă toată lumea și evident în direct la radio. Ela, e prima extragere Follow Pro FM pe care o faci?
3: Da.
1: Are emoții.
3: Am emoții. O dar să... nu pun eu una pe nimic, să nu stric.
0: Așa facem întotdeauna. Deci fiecare amestecă. Amestecă Ionuț, amestec eu, amestec tu, amestecă și Cucu și la final amestecă Miruna și extrage ea un bilețel. Da? Și pune fiecare norocul acolo. Repet, 60 de nume am aici. 60 de nume și numere de telefon. Când se extrage, am un telefon
4: sunam
0: de dat și o veste
4: extraordinară. Sunam pe cineva. Așa sună urna. Deci eu sunt în urnă în momentul ăsta. Și sunt multe nume aici. Și de-abia aștept să extragem pe cineva să meargă la Madrid.
0: Yay! I-am pierdut turna lui Ionuț, nu mai știm pe unde. Gata, revenim cu extragerea imediat. Rămâneți pe Pro FM, bună dimineața și ținem pumnii!
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin-alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
10: Get up. Noi îți pornim ziua cu o cupă de restul. Dimineața începe cu tine.

0: FM.
1: Luați-vă emoțiile la voi, ați așteptat două săptămâni momentul ăsta, am avut două săptămâni de înscrieri. La Follow Pro FM, piese de concurs în fiecare emisiune de dimineață până seara, fie că vorbim de Ela, Ionuț și Bogdan, fie că vorbim, de exemplu, de Miruna, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: De Eliza și Cucu!
3: Bună dimineața din nou!
1: Și toți colegii...
4: Banger Fere
1: și așa mai departe, exact. Toată lumea a avut piese de concurs în emisiune, iar voi v-ați înscris. Și uite așa am ajuns să avem în fața noastră un bol cu 60 de nume. 60 de norocoși! Și fiecare dintre ei convins sunt că sunt cu urechile pe radio în momentul ăsta și așteaptă să vadă cine este extras. Ținem pumnii, suntem live pe Facebook și pe TikTok să puteți să și vedeți momentul ăsta de extragere.
2: M-am văzut sâmbătă în club cu o fată și a venit la mine: Miruna, vreau să fii cu tine la Shakira!
1: Aia s-a înscris?
2: Da, și a zis că este în marea finală și o cheamă Ioana, da.
1: Mamă,
2: dar cum ar fi să câștige fix ea? Am și o filmare cu ea, am acte doveditoare, cum s-ar zice, da.
1: Deci am așa, am o hârtie aici cu 60 de nume și cu 60 de numere de telefon. Vedem ce se extrage și pun mâna repede pe telefon să dăm vestea.
4: Și avem și o urnă aici în care ne vom pune toți norocul folosindu-ne mâna, da. Și să vedem cine pleacă în această experiență all-inclusiv oferită de Pro FM și Carpat în Turism, cu bilete de avion, biletele la concert, cazare și banii de
2: buzunar.
1: Yes. Yes. Tot ce trebuie, da? Acești vinovați din studio, colegii noștri Cucu și Miruna, pleacă
2: ocărâții
1: la Madrid.
3: Da, ocărâți, suntem ocărâți.
1: Da. Ne pare rău că vă chinuiți atât de tare. De ce? De ce le-ai dat
4: bolul? M-am gândit, am făcut o strategie. O să înceapă Cucu, o să pună norocul în bol acolo. Pun și eu, pui și tu, pune ela și extrage Miruna.
1: Facem frumos. Hai să vedem. Deci Cucu a început deja să amestece. Da.
2: Zic cu ce să fie? Să fie cu...
3: să fie cu noroc, să fie frumos, să se
4: facă de ochi, să simtă bine. Să fie să bată, să ia, să mănânce, da. Să moare găinile, să se ducă, să facă, să ia, să fie
2: cu găinile.
3: Gata.
1: Sănătoasă să fie.
4: Mulțumesc.
1: Așa se zice.
4: Și acum încep și eu, da, să fie cu bani de buzunar, cu cazare, cu bilete de avion, să nu fie de două, că să ia, să mănânce, să nu vadă soacra, să nu vadă. Gata, bun.
1: Ai mai pus și tu aici?
4: Am pus Mocio Jojo.
1: Ia, stai așa, am și eu de urat aici. Să se ajungă la aeroport la timp, să nu întârzie Miruna. Să fie toată lumea bine, da? Să n-aibă întârziere zborul, să fie, să se intre ușor pe stadion, să se iasă ușor de acolo. Unde are loc concertul?
2: Știi că se face o scenă specială pentru Shakira, adică...
3: Shakira Stadium.
1: Se construie, da. Shakira Stadium.
2: S-a construit, gata. Deja, s-a făcut concerte, am văzut, am plâns la ele, am învățat pe de rost la ele, apoi ok.
1: Am amestecat și eu, i-am și în sens opus. Gata, merge bolul și la Ela să pună și ea puțin noroc acolo. Ela, tu ce urezi? Ia să vedem.
5: Să nu fie pentru vreun fost, să nu fie pentru vreun fost, să nu fie pentru vreun fost. Haide să nu, hai, Doamne ajută, hai.
1: Amestecat și ela. Și ajunge bolul într-un final apoteotic la colega Miruna, care va amesteca și va extrage un nume. Și pentru moment este ultima experiență Follow Pro FM pusă la cale. Urmează altele, dar asta este ultima momentan.
4: Se coc altele,
1: exact.
4: Și după o să-mi dai mie, Miruna Bolu, să extrag și rezervele. Pentru că dacă, Doamne ferește, dar nici nu vreau să mă gândesc la această situație în care
1: nu persoana care câștigă,
4: dar nu poate să ajungă, luăm o rezervă, dar sper să nu
2: s-a întâmplat până acum.
4: Niciodată, da.
2: Și oricum eu sunt sigură că oricine ar nimeri de aici din bolul ăsta o să fie foarte mișto, că i-am ascultat pe toți. Cei cu care am vorbit eu la telefon, toți erau foarte faini. Am avut o fată care vrea să vină și cu tatăl, o fată care a zis că vrea să vină și cu bunica, o fată care a zis că vrea să vină cu sora geamănă. Deci avem din toate.
1: Cu cățelul nimeni?
2: Cu cățelul nimeni deocamdată.
1: Bun, mai avem și lupta internă. Voi știți că e o luptă aici pe emisiune. S-a scos bilețelul? Din ce emisiune?
2: Fără să vezi. Normal că de la mine.
1: Fii atentă, Miruna, nu, stai așa. Hai să ținem suspansul, pasează bilețelul din mână în mână. Să ajungă până aici la domnul în
5: la
1: capăt.
5: Doamna.
1: Da,
3: la domnul.
4: Și
3: da.
4: Bogdan așa va verifica bilețelul cu lista lui, cu numere de telefon și va suna pe cineva.
1: Deci uitați-l, îl vedeți? Ăsta este bilețelul. Împăturit încă, aici este numele câștigătorului sau numele câștigătoarei. Uite, l-arătăm și la Răzvan aici, da?
4: Cred că mare ți-e surpriza când o să vezi că de fapt e un număr acolo.
1: Nu, și nume. Băi, nu e prima mea, nu e primul rodeo. Scuze, Ionuț.
2: Hai că a fost un coleg bun.
1: Mamă, am văzut.
4: Ai văzut?
1: Am văzut numărul de concurs și numele.
3: Și știi cine e, nu?
4: Da. Și eu voi extrage în acest moment și rezervele. Vă zic numerele dacă vreți.
2: Ce 57.
1: Stați un pic.
4: Prima rezervă, 57. Stai așa, să scăpăm de rezervă. 54.
3: Ca la fotbal, vezi că na, Realul a făcut bine aseară, e ok.
1: Hai, ia rezervele.
4: Asta, de ce te iei de mine la ora asta? Și rezerva cu numărul 3, 58.
1: S-au extras rezervele, da?
3: Mbappé.
1: Bine.
4: 4 rezerve, scuze. Stai, mi se face semn, mai era o rezervă, scuze. E dimineață și pentru noi. Și ultima rezervă, numărul 11.
1: Bun.
4: Sunt aici.
1: Pun mâna pe telefon. sunăm și după arătăm și în live bilețelul, da? Uite, îl pun undeva unde, nu știu cum fac, să rămân aici.
3: Acolo, e bun.
1: Nu se vede. Ia, stai așa un pic. Ia coborâți un pic camera asta. Cine e cu cadrul? Alina?
4: Hai,
1: așa, un pic, iată. Vedeți hârtiuța cum stă într-un echilibru precar aici? O vedeți, da?
3: Da.
1: Aia este hârtiuța. Nu mai atinge nimeni din momentul
3: ăsta. Tehnologia.
1: Doar pun mâna pe telefon. Am aici tabelul. Să vedeți aici veste pe care sunt convins că a așteptat-o această persoană cu sufletul la gură. Lăsați-mă să mă concentrez să
4: formez corect.
2: No.
3: Da.
4: Ai vreun plan, Miruna, pentru Madrid?
2: Da, să mă distrez, în principiu. Da. Da. Dați seama că vreau să vizitez, vreau să mănânc mâncare de acolo din Spania.
1: Ia. Se face acest apel.
0: Da.
1: Alo?
0: Nu pot să cred.
1: Madalina, Madalina, ai câștigat!
2: Asta
1: este bilețelul Stavian sau cu ș? E Stavian?
0: Cu ș.
1: Stavian Madalina, numărul 21 de concurs, bine!
2: Plecăm împreună la Madrid la concert la Shakira!
3: Eres tu?
2: Shakira, Shakira, eres tu? Ce mai dragă mea, cum te simți? Știm că ești copleșită, ador! Am înțeles totul din... Asta e sentimentul nostru de bucurie. Așa ne-l exprimăm.
1: Zine trei cuvinte, Madalina.
2: Cuvintele sunt de prisos, Madalina. Acum, mamă, ce m-am emoționat. Am fielat de găină toată. Abia aștept să te cunosc, Madalina. Și să vii și aici în studioul Pro FM. Pentru că o să devii the next star of Pro FM. Nu este așa, o să apar pe toate rețelele noastre de socializare. O să ne distrăm, o să ne costumăm în Shakira. Ești de acord să ne costumăm în Shakira?
0: Bineînțeles.
2: A zis cucu că și-a și el o perucă, da, și o ondulăm.
1: Da. Madalina, zine, stai puțin. Da, suntem mulți în studio, și vorbim toți. Dar zine și nouă, de unde ești în primul rând?
0: De la Poarta Albă.
1: De la, opa, de care poartă? De care parte?
0: Nu, după gard, înaintea lui.
1: Înaintea gardului, la Poarta Albă. Foarte bine. Păi da, că n-avem voie să mergi la Madrid, altfel mă gândesc.
6: Îți dai dispensă tu o zi.
1: Aveai și tu un telefon pe zi și îl primeai fix pe ăsta. Da. Madalina, în ce emisiune te-ai înscris?
0: La Avenger, în emisiune.
2: Mai urât nu puteai să zici.
1: A câștigat Venger lupta de data asta. Îți mulțumim din suflet că a ascult Pro FM și uite ce se poate întâmpla când faci asta.
2: Cu cine ai de gând să
3: asta
2: vii?
3: Asta vreau să da. Cu cine vii?
0: Cu soțul.
1: Cu soțul. Nu ești foarte încântată.
2: Da,
0: nu e vorba de asta. Teoretic, noi atunci ar fi trebuit să mergem la Barcelona.
1: Aolo.
4: Că e încolo pe ea.
2: În vacanță, pur și simplu, sau era tot un concert? Am înțeles.
0: În vacanță, nu, în vacanță. Am vrut mult să merg la Shakira, dar am fost în Madrid, cred că de vreo 4-5 ori, nu mai știu. Și am zis, zic, hai să schimbăm.
2: Numai bine are cine să ne ducă și unde.
1: Și ia uite, cu toate cheltuielile incluse, cel mai ieftin concediu, 0 lei te costă, vă costă.
0: Da.
1: Aveți bilete de avion, aveți bani de buzunar, aveți, evident, cazare, aveți bilete la concert. Ce poți să mai vrei, Madalina, că mai nenoroc, ce să-ți mai dăm? Ce să-ți mai dăm?
2: Și doi prieteni buni, Miruna și Cucu?
1: Exact.
0: Da.
1: Sunteți foarte norocoși, mulțumim frumos că ne asculți și felicitări pentru premiu.
0: Mulțumesc și eu, mulțumesc mult.
4: Madalina, de unde ai auzit de concursul ăsta Follow Pro FM?
0: Vă ascult de ani de zile, de la radio.
1: Aha, deci bun. De pe radio e prins. Dar te-ai înscris și la alte concursuri înainte, Follow Pro FM? Ai mai vânat artiști?
0: Da, dar ăsta a fost primul când am fost selectată să particip
1: intri
0: în finală.
1: Aha, ai văzut, foarte tare. Și ți-ai dat vreo șansă, vreo secundă să câștigi? E bine să crezi în tine, na, că se întâmplă, universul lucrează. Te pupăm, Madalina, să rămâi la telefon puțin, da?
0: Eu.
2: Pupici.
1: Încă o dată aplauze toată lumea pentru Madalina.
2: Felicitări!
1: De la Poarta Albă, direct în Madrid, la Shakira. Te pupăm, felicitări și uite așa se scrie povestea ultimului Follow Pro FM pentru moment. Mulțumiri speciale prietenilor de la Carpat în Turism care au făcut posibilă toată aventura asta și ca de obicei găsiți o grămadă de oferte pe carpatin.ro cu capa, acolo găsiți o grămadă de idei și o grămadă de oferte, discounturi. Ne-a tot povestit Ionuț de destinații exotice la iarnă.
4: Mauritius, cu zboruri direct din București.
1: Ia uzi.
4: Păi da?
1: avem acolo o grămadă de, de variante. Cucu, Miruna, mulțumim în primul și în primul rând că v-ați trezit dimineața o zi.
2: Cu plăcere.
1: Da. Este mare efort, știu.
2: Chiar este.
3: Este, este.
2: Și... să nu uităm că ne-am trezit și în Barcelona atunci când m-ați sunat, da.
1: Vă auzim la radio, Miruna, de la 13, da?
2: Exact,
1: și da. Cucu de la 16, da. După, împreună cu Liza. Dragilor, mulțumim că v-ați înscris, mulțumim că ne ascultați. Bucuroși să o trimitem pe Madalina alături de soț în Madrid. Și facem o pauză foarte scurtă, da? Ascultăm da. Și noi o piesă.
4: Mai știi de când voiam noi să o prindem pe Miruna în studio să ne povestească despre excursiile ei cu familia?
1: Aoleu, am auzit că tu ai zeci de veri? Am auzit bine?
2: Da, am plecat în vacanță, suntem vreo 80, da.
1: Cât?
2: 80.
1: 80 de veri?
2: Și n-am fost toți. Nu de veri, dă-ți seama, toată 80 familia
1: de 80, 80, da. 80,
4: 80 de oameni de familie, wow.
1: 80 de
2: da,
1: oameni.
2: Mama mea are 13 frați și surori, deci suntem multișori. Dar vorbim mai încolo, mamă, eu nu plec nicăieri.
1: Povestim cu Miruna imediat.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
4: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Știți cum au unii oameni arbore genealogic? Ei bine, colega noastră Miruna deține o foarte frumoasă pădure genealogică. Bună dimineața, Miruna!
1: Bună dimineața! Mamă, nu ne-am mai auzit de mult, sunt emoționată.
0: Adică?
1: Da, încă abia n-am auzit acum 3 secunde.
0: Da, am înțeles, scuză-mă. Dar eu sunt blocat pe chestia asta cu Miruna, care are zeci de oameni cu care pleacă în vacanțe și oamenii ăștia nu sunt în cașca de prieteni sau ceva. Oamenii ăștia sunt legătură de sânge.
1: Da,
2: și arată
1: toți
2: foarte bine pentru o persoană care are 80 de veri.
1: Adică...
2: nu, serios, deci tu, dacă v-ați prins mai greu.
0: Bravo.
2: Spune-mi, câți membri sunteți voi în familie și cum faceți aceste vacanțe împreună cu autocarul? Mergiți că sunteți votanți, vă cheamă la protest.
0: Ăștia ultima dată au umplut Piața Victoriei plecând în concediu.
1: Exact, întreba lumea ce eveniment o fi. Doar pleacă familia noastră, da. Păi, în primul rând, mama mea are 13 frați și surori și de aici a degenerat situația, înțelegeți? Că vă dați seama că nimeni n-a făcut un singur copil în afară de mama cu tata. Ei au zis că vor unul singur, ce tare.
2: Ai fost suficient.
1: Da, exact, am făcut cât mai mulți. Vorbeam mult de mică, cred că vă închipuiți, nu știu dacă v-ați dat seama. Acum, în momentul de față, suntem undeva la 90 și ceva în familie. Toți, deci verișorii primari, da? Toată lumea se uită.
0: Fețe șocate, stânga-dreapta. Așa.
3: Eu nu cunosc, da, 90 de persoane. Nu cunosc 90 de persoane.
0: N-ai atâția vecini, e în tot blocul.
1: Da. Suntem 90 și ceva. Acum în vacanță am fost fix 85. Am luat un autocar care avea 60 ceva de locuri și au venit și cu mașinile personale cândva, că unii erau din Timișoara.
2: Convoi.
0: N-au încăput în autocar.
1: Și a trebuit să luăm două pensiuni, că n-am încăput într-una singură. Am fost în zona Muntelui Ceahlău și am și urcat pe Ceahlău până în vârf. Asta nu se mai zic. Mă rog, suntem foarte sportivi, extraordinari noi ca familie.
0: Ei nu merg în vacanță, ei colonizează. Băi, băiatule.
3: Ei când pun steagă la munte, chiar au cucerit muntele.
0: Dar stai un pic, că uite, din experiența noastră a oamenilor normali de viață, băi, e greu să organizezi în 10 oameni o chestie de asta.
2: În 5.
0: Voi cum faci? Cât durează să organizați o vacanță în 85 de oameni?
1: În fiecare an de Crăciun noi ne adunăm, închiriem o sală, mă rog, care e la unuia dintre frați. Deci nu chiar
2: deștept.
1: Descurcărețul.
0: Așa. Deci voi faceți o nuntă ca să plănuiți întâi unde mergeți.
1: Exact. Și atunci facem Secret Santa, vorbim, cântăm la șemineu, ne adunăm, mergem la casa fiecăruia de Crăciun și cântăm câte o colindă și se mănâncă că la fiecare, vă dați seama, 7 kg în plus numai după Crăciun, anyway. Și atunci ne adunăm cu toți în jurul șemineului și ne gândim, bă, unde ne-ar plăcea să plecăm? Noi alegem să plecăm de fiecare dată în România, că ne place foarte mult România, sincer. Până acum n-am plecat și în alte țări. Mă rog, ar fi și mai complicat, ar trebui să închiriem avion și e mai scump cu alea, mă rog. Da, ne decidem acolo pe moment. Adică nu prea există certuri între noi, ne înțelegem foarte bine.
2: Asta eram curios.
1: Da, majoritatea sunt de aceeași părere și, în general, frații mai mari decid și ceilalți au respect foarte mare pentru frații mai mari.
3: Da, nici în vacanță, la șprițuri nu vă mai luați?
1: Bă, cel puțin când suntem noi aia micii, că eu sunt încă aia mică, nu, chiar se înțeleg foarte bine. Dansăm, cântăm, ne distrăm, gătim împreună, vorbim, dă-ți seama că pe restul anului, pe parcursul anului, nu apucăm să vorbim atât de mult și fiecare vine cu ce s-a mai întâmplat nou, cum știați că, cu toate astea.
0: Câte zile de naștere trebuie să ții minte,
1: da.
0: Câte cadouri pe an.
1: În fiecare lună cel puțin 3-4, 100%, dă-ți seama.
2: Da. A întrebat Costel aici, ai ști pe toți, dacă ți apare unul în față acum, spun o poză cu unul, știi direct numele lui? Sau e, ăsta e alu
1: 100%, știu pe toți, nu, suntem foarte apropiați.
0: Se repetă nume în familie?
1: Nu, vă dați seama.
0: La 85 de oameni în vacanță aia toți aveau
1: nume diferit. Dă-ți seama că, de exemplu, dacă pe tată îl cheamă Cornel, cumva îl cheamă și Iair Cornel.
2: Fii atentă, o să facem o chestie, spun un beat de hip-hop și tu o să-mi spui numele tuturor celor din familia ta. Hai să începem, ia. Vedem cât te oprești, da? Hai.
0: Basta Rumina. Ia.
2: Aha. Hai. 2026.
0: Stai așa.
2: Pro FM. Asta e neamul lui Miruna.
1: Emoționat.
2: Ia. Asta e neamul lui Miruna.
3: Excelent.
0: Și le zici așa.
1: Doina, Elena, Cornel, Angelica. Sofia, Adriana, Marinela. Băi, m-am emoționat.
0: Ai zis 5 din 85.
1: Bă, frate, dar te ia așa challenge mi-ați dat.
0: Elisabeta, să mă... putem să zicem numele la întâmplare?
1: Da, efecte, puteam să zic toate numele, dar nu vin nume așa random în cap, că puteam să vă mint acum.
2: Ai Mihai?
1: Băi, știu pe tot. Normal că am și un Mihai, am și un Cornel, am și un Costel, am și un am și o Elena, am și un Constantin, am și un o Sofia, o Maria, o Marilena.
0: Mamă, zic e Lou Bega. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. Da,
1: e, am toate numele, dar acum nu-mi vin în minte. Și da, îi știu pe
0: tot. Păi și voi cum... Uite, eu îmi imaginez situația. Bun, mergem toți în vacanță, suntem 85 de oameni, vrem să mergem la restaurant. Cum?
1: Păi nu plecăm la alte restaurante, stăm acolo în pensiune și se discută meniul de dinainte.
0: Dar câte
1: și
0: mese
1: seara gătim noi, facem un ceaun o ceva.
0: Cât a ceaun? Băi, arătați-mi și mie o poză cu ceaunul, vă rog.
1: O să-ți arăt să știi că am acolo pe Instagram, miruna.romina.
2: Aha.
1: Un valo acolo. Am postat și am arătat, da, cum se gătește. Dă-ți seama că sunt cantități industriale, da.
0: Imaginați-vă că la un moment dat se fac mari și se căsătoresc toți.
2: Da.
0: La câte nunți ai fost anul ăsta?
1: Fără număr, nu știu. Anul ăsta, sincer, n-au fost atât de multe. Cred că în familie au fost doar vreo 3-4.

0: Mirunei, cei de la Evidența Populației trag bilețele și ăla care trage paiul cel mai scurt la merge. Să numere 85 de oameni în familie.
1: Sunt mai mulți, n-auzi, doar atât au adunat. Sunt 90 ceva, ziceai, în familie cu totul.
2: Da.
1: Vorbim cu Miruna, colega noastră, pe care auziți în fiecare zi de la ora 13 la Pro FM.

0: Și ne zicea că are o familie uriașă, dar super unită. Deci voi plecați împreună în vacanță. Și uite, ne-a dat mesaj Ioana pe WhatsApp și a zis: Neața, eu vreau să înțeleg cum pot înțelege ei foarte bine, toți 95 sau cât sunt, că noi suntem 3 acasă la mama și nu ne vorbim de 20 de ani.
1: Exact. Îmi pare rău pentru voi, dar dați seama că mai există discuții și la noi în familie, dar într-un final toți conștientizează că familia e cea mai importantă și așa au fost crescuți, adică în spiritul ăsta. 13 au crescut în aceeași casă, nu era o casă extraordinar, din contră, nu duceau foarte bine financiar, dar cred că asta i-a unit și mai tare. Eu și fiecare că... frate, când ajungea mare, își ajuta ceilalți frați mai mici și din puținul lor, din salariul lor, i-a ajutat pe cei mai mici și n-a uitat.
0: Asta
1: da,
0: e
1: exact.
0: Foarte frumos.
2: O schemă piramidală, da. Eu, ok.
0: Deci eu ca adult la adunarea asta în vacanță, eu mi-aș lua cu mine gaze lacrimogene. Cum îi ții tu pe aia, dacă ne certăm toți brusc, e mare protest, e deja, aș pune garduri de alea să-i țin în staul. Mă rog,
2: tu și antagonizezi. Așa. Tu, lasă că vă zic eu. Eu mai am o curiozitate, Miruna.
1: Da.
2: Unui potențial partener, cum îi spui? Hai să-ți prezint familia. Ai 2 săptămâni libere ca aș vrea să-ți prezint familia.
3: Eu cred că face un Excel, cred, ca să meargă mai...
1: Nu, sincer, deci mă ajută foarte mult întrunirea asta de Crăciun a noastră, că am lovit și am nimerit. Mă duc fix în miezul familiei, da, într-adevăr, e puțin emoționant pentru el, îmi dau seama, dar e mult mai ușor pentru că îi cunoști pe toți deodată și la noi în familie, de fiecare dată, se face o masă din asta lungă, așa rotundă și fiecare ne ridicăm și facem câte un clip în care povestim ce... ne-am dorit noi să rezolvăm pe anul viitor. Ce rezoluții avem noi pe anul viitor?
0: Și vă ia 48 de ore să vizionați clipurile.
2: Da, Odiseea e scurt până lângă ce iese montajul final.
0: Aveți volumul 1, volumul 2. Planurile se întoarce, 3.
1: Da, dă-ți seama că fiecare stă 2-3 minute, se ridică, face un toast și uite, eu îmi doresc asta și să fim sănătoși și bla bla, asta e la final. Și în general, când vine un intrus în familie, când vine un
0: o față nouă.
1: Exact, o față nouă, oamenii și întreabă: "Da, ok, rezoluțiile tale, ca rezoluțiile tale, dar ce ai de gând cu fata noastră sau cu băiatul nostru?"
0: Mamă, și el spune... 100 de oameni cu furci
1: exact,
0: în mână.
1: Exact, toate așa se uită. Ce ai de gând? Wow. Și, să știi că toții cu care am vorbit au zis că e foarte mișto și că n-au simțit atâta căldură și atâta unitate în nicio altă familie și toți se simt foarte recunoscători.
0: Drăguț, zi-ne cu cadourile de Crăciun cum faci?
1: Secret Santa, clar, altfel dă-ți seama că am sărăcit.
0: Se extrage unul.
1: Exact, da.
2: Fiecare o Eugenie.
0: Scump,
1: nu,
0: vezi
1: nu.
0: Că scump. Da? Fiecare o Eugenie.
1: Nu, dai nu, ceva, nu. Ne-am propus Secret Santa și avem și o sumă acolo de 200 de lei și na, că nu vrem să depășim. Na.
0: Și desfaceți 28 de ore cadouri, că și aia durează
1: după aia. Da, dar e tare, e fain.
0: E drăguț.
1: Da.
0: Miruna, îți mulțumim frumos că ne-ai povestit de la tine de acasă. Și mulțumim frumos că vii la radio în fiecare zi și adui stare frumoasă pentru ascultători. Stare de bine.
1: Mai spune că filmez și vreau să pun pe social media.
0: Da, păi asta.
1: Ce mai fac?
0: Îți făceam endorsement.
1: Așa, da.
0: Și te așteptăm cu drag de la ora 13, da?
1: Da, exact.
0: Să vedem ce ne-ai pregătit pentru astăzi. Dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu noi. Și mâine dimineață revenim. Mâine tocmai s-a mărit premiul la Five to Survive. Nu știu dacă ai
1: aflat. Cât o fi acum?
0: Avem 800 de euro. Nu,
1: cred că mă înscriu, am voie.
0: Ca să poți să iei jumătate din cadouri.
2: Nu, tu și nici 80 de rude de ale tale.
0: Așa, câte 10 euro de rudă care a fost în vacanță, exact. Mulțumim, dragilor, să aveți o zi frumoasă, v-am pupat.
2: Ciao,
0: pa, pa, pa.
4: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Guvernul mureșan află azi dacă poate conta pe voturile PSD din Parlament. Utilizarea prea mult a rețelelor sociale poate da anxietate în rândul tinerilor, iar Volodymyr Zelensky și Donald Trump vor avea discuții la ONU. Azi am putea afla ce șanse are guvernul mureșan să fie investit de Parlament. Cheia stă la PSD, care decide într-o ședință internă dacă susține sau nu noul executiv format în jurul PNL, USR și UDMR. Conducerea partidului va analiza începând cu ora 11 propunerea președintelui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru. În ultimele zile, mai mulți grei ai PSD, printre care Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, au dat de înțeles că nu vor vota pentru Siegfried Vasile Mureșan. Decretul prin care președintele încredințează misiunea de a forma un nou guvern va fi publicată azi în Monitorul Oficial. Din acel moment curg cele 10 zile în care trebuie prezentate programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Premierul propus a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge la vot în Parlament, deși nu are deocamdată o majoritate. PNL, USR și UDMR se bazează în teorie pe aproximativ 170 de voturi, dacă ar fi să includem și tabăra veștea din PNL. Necesarul pentru a trece este de 233 de voturi minimum. Adolescenții care petrec mult timp pe rețelele sociale se confruntă mai des cu anxietate și depresie. Este concluzia unui studiu canadian realizat pe peste 58.000 de tineri între 12 și 18 ani. Cele mai afectate sunt fetele, dar și tinerii transgender, care se confruntă cu mai mult stres emoțional, care le afectează sănătatea mentală. Uniunea Europeană lucrează la o lege care să interzică total accesul minorilor sub 13 ani la rețele sociale. Volodymyr Zelensky și Donald Trump se vor întâlni la New York în marja adunării generale a ONU. Președintele Ucrainei a spus că întâlnirea ar putea schimba multe lucruri și că există un nou impuls diplomatic. Recent, Donald Trump și-a trimis emisarii în Ucraina și Rusia într-un nou efort de a opri războiul, însă discuțiile nu au adus lucruri noi. Întâlnirea dintre Trump și Zelensky vine în contextul în care mai multe servicii secrete europene au avertizat că Rusia ar putea ataca un stat NATO în următoarea perioadă, pentru a testa articolul 5 privind apărarea colectivă. Jandarmii au întocmit 7 acte de sesizare și au dat amenzi de aproape 15.000 de lei după meciul dintre Dinamo și Farul de aseară. În timpul partidei, suporterii Farului au folosit torțe, fumigene și alte materiale pirotehnice. O torță a ajuns în sectorul suporterilor dinamoviști și a lovit două persoane, mamă și fiu. Aceștia au suferit arsuri minore și au primit îngrijiri medicale la stadion, dar au refuzat transportul la spital. Dinamo Farul s-a încheiat 4-0, iar dinamoviștii au revenit pe primul loc în campionat. Vremea începe să se răcească de azi în vest, nord și centru. Vom avea maxime de 15 grade și va ploua în Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea și la munte. De la prânz va fi în vigoare și un cod galben de vânt, valabil până diseară, doar în Oltenia și sudul Moldovei. În Muntenia, în schimb, vremea se menține călduroasă și azi, cu maxime de până la 31 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Yes Who și Smiley pe Pro FM. 8 minute trecute de la 10 fixa. Bună dimineața, săptămână de poveste îți doresc de pe acum ascultătorule. Am avut parte și de o extragere din partea concursului Follow Pro FM. Avem câștigătorii care se vor duce la Madrid pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse. Ne pregătim de toamnă, pe cât de bine se poate, ci că se răcește de săptămâna asta, dar discutăm de tot ce este nevoie la timpul potrivit. Până una alta te mai anunț că sunt Venger, stăm împreună până la 13 aici pe Pro FM.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world.
9: Cele oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu...
11: Mai despart doar câteva momente
12: și 5 răspunsuri smart
11: de sute de euro
10: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
11: premiile aterizează.

0: Radio. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte.
0: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, pus pe treabă împreună.

0: avem Players pe Pro FM într-o zi minunată de luni dimineață, 10 și 23 de minute mi-arată ceasul. Am uitat să-ți menționez că mă laud cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză până la ora 13 cel puțin. Cam așa se desfășoară treaba. Be Mine de la Camelot vine imediat, Sun in Your Eyes, Alex Parker și Dor de la Delia.
1: Ascultă-ți muzica. Ești cu Venger de la 10.

0: pe Pro FM. Mă întreabă cineva mai devreme aici pe WhatsApp dacă mai avem concursuri, dacă se mai continuă cu Follow Pro FM. Răspunsul este nu cred. Pentru că în momentul de față cam astea au fost toate destinațiile anunțate, cam astea au fost toate planurile pentru vara și efectiv prelungirea verii lui 2026. Dar cine știe cine mai rezervă viitorul? Poate facem și o ediție de iarnă, de ce nu? Până atunci ne focusăm pe hiturile noastre. You Love Me de la Meal for Life, Hello de la Mohombi și Lights with Charlie Puth, dacă rămâi pe proiectăm.
1: Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger, de la 10.

0: pe Pro FM, 11 minute și puține rămase până la fix. Bine te-am regăsit și în continuare săptămână de poveste. Nu mai avem Follow Pro FM în desfășurare, chiar azi dimineața au fost aleși câștigătorii pentru următoarea destinație, pentru Madrid, pentru concertul Shakirei. Însă mâine dimineață ai o surpriză la What the Fun, vreo 800 de euro poți să câștigi la Five to Survive.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat sfăți pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: 11 minute trecute de la ora 11. Bine te-am regăsit. Tot cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, mă laud, și cu vibe cât se poate de bun, ne începem săptămâna cum trebuie. O cafeluță corectă și puțină motivație, așa pe luni zic că merită. Începem cu 7 de la Spike, Tastes Like Summer, James Blunt și uite-te în ochii mei, Holy Moly.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

Da, pe Pro FM, 11 și jumătate, spor în continuare la cafea sau în orice ai de făcut. Să știi că hiturile se aud la fel, oriunde ai fi, mai ales dacă, fii atent aici, descarci și aplicația Pro FM. Acolo, pe lângă faptul că mai găsești niște știri, poți să ne iei cu tine absolut pe peste tot. Și cam asta este și interesul pe care îl avem, nu? Să nu rămânem singuri pe parcursul zilei. Până una alta, Groove Jet de la Spiller avem pe Pro FM, Next Summer de la Damiano David și Sorry Papi Topi.

Dream Topic și Becky G, Sorry Papi, pe Pro FM. Continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, cu atâtea inimi de la Floriana Rusă, Messi de la Laura Young și AE de la Carla Dreams. Bine îi face să rămâi pe Pro FM.

0: pe Pro FM. Vreo 9 minute rămase până la 12 fix și o oră de petrecută împreună. Te anunț că mâine dimineață, dacă ești matinal, poți câștiga vreo 800 de euro dacă asculti What the Fun și participi la 5 to Survive. Totul depinde numai de tine.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: tot pe Pro FM, tot cu 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză. Trecem în revistă Repeated de la Martin Garrix, peste mări de la Alexia și mai o mai Chris Cross, Amsterdam. Dacă ai vreo sugestie, să știi că WhatsApp-ul este deschis. 0771001872.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Music Channel.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

FM, 12:36 de minute. Până una alta să vedem cum sună Let Me Be de la The Second Voice și Birds of a Feather, Billie Eilish, 100% le cunoaștem și se simt bine în playlist-ul de luni. Oh My God, What's Happening, Have I Mike și Talk To You de la Another, să ne aducem puțin aminte de vară. Oricum avem de-a face cu un 51 august corect. În continuare.

15, iar noi ne dăm întâlnire mâine dimineață de la ora 10 la programul obișnuit. Nu uita că ai și un premiu de câștigat. Dacă vrei la matinalul What the Fun, 800 de euro pot intra direct în buzunarul tău dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală de la 5 to Survive.

0: Rimes. O după-amiază de poveste, Venger am fost.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
5: Hei Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
7: Brico, pus pe treabă împreună.
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
9: Câte zile mai avem până la salariu?
10: Destule. De ce?
9: Ce faci?
10: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Hit music.

0: Pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Abonament la sală? Scump!
3: Abonament la streaming?
2: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
3: Hituri,
2: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

zic pe radio ce să mai, că puteam să vă zic direct bună dimineața, scuzați-mă că eram obișnuită. Știi, atunci când pleci puțin în engleză și ești obișnuit cu engleza, așa m-am obișnuit și eu de dimineață cu bună dimineața. Am venit să aflăm cine va pleca alături de noi la concert la Shakira pe gratis în Madrid și avem o câștigătoare foarte happy pe care abia aștept să o cunosc, că puteți să vedeți și voi reacția ei pe pagina noastră de Instagram și pe Facebook și pe toate rețelele de socializare, pe Pro FM România. Vorbim noi mai încolo și despre treaba asta, până atunci zic că până la 16 stau cu tine pe Pro FM.

0: cântat și la o nuntă, dar lasă că abordăm noi subiectul mai încolo. Am și Up de la Ina și Sean Paul și bineînțeles și un număr de WhatsApp 0771001872. Dacă ai piese mai bune, rămâi și trimite-le acolo.
1: Poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața.

0: Radio. Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

Guess Who și Smiley s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:26, doamnelor și domnilor. Simt că este o responsabilitate în sufletul meu ce vrea să iasă și să fie abordată. Astăzi vor fi, da, 27 de grade. Soarele nu prea e, dar având în vedere că sunt 27 de grade, încă se simte vara. Dar de mâine, prieteni, de mâine și până încolo mult, cred că puțin cam gata cu vara, că încep gradele alea sub 20, 18, 19 grade. Mâine, poimine și răspoimine văd că în București plouă non-stop, așa că astăzi e zi de ieșit afară, neapărat ieșiți la un parc, pe o bancă, orice, numai stați în natură, că nu se știe când mai prindem vreme atât de bună. Uite, în Iași deja văd 19 grade și plouă, Cluj-Napoca 18 grade, uite, acolo e predominant însorit, Brașov 18, Timișoara 22, Constanța 25, Alba Iulia 21 și Sibiu 20 de grade.

veste bună, că aș vrea să încheiem cu o veste bună. 800 de euro poți să câștigi mâine dimineață la 5 to Survive. Trebuie doar să răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. It's that easy. Mâine dimineață.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
8: Ai și Pro FM!
9: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
8: Pro FM e Open Radio.

după tine de la Lazy It și George. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14:07. Bună după amiaza și bine v-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Viruna și până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM. Și eu aș zice să stai și tu cu mine, nu de altă, ca muzică bună, muzică cu care eu zic ar trebui să-ți începi săptămâna. Am auzit de la

0: Hai, rămâi cu mine!
1: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
2: Ce ai, mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
10: Mai despart doar câteva momente
11: și 5 răspunsuri smart
10: de sute de euro zilnic
9: cu Barza și Pro FM.
10: Premiile aterizează.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupon în Kaufland Card Extra.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

până în Madrid. Hai, Take Me There, abia aștept să se întâmple. Mai ales datorită, da, concertului al Shakirei. Dar îmi și doresc să merg în Madrid. N-am mai fost de când eram mică. Cred că ultima dată am fost când aveam vreo 6 ani cu părinții mei. Și acum sunt sigură că o să descoper și din alt punct de vedere așa Madrid și pe partea asta de distracție. Mai ales că am văzut că am cu cine ascultătoare, apare foarte pe vibe, pe același vibe cu mine, ca să zic frumos. M-am gândit care va fi piesa pe care abia aștept să o ascult la concert și am ajuns la concluzia că s-ar putea ca asta să fie. Sunt curioasă cine recunoaște piesa din intro. 077100172. Ce piesă e asta după intro? Numai fanii adevărat știu. Trebuia să facem challenge fix când a fost vorba să alegem câștigătorul.

0: Slipping Away. Sper să slip away ca să ajungem cât mai repede pe 2 octombrie să o văd și eu pe Shakira. Fiecare eu de la Smiley și Alex Vela mai am pentru tine Michico de la Jason Derulo, Run Run River de la David Guetta și Alok, ce-mi place piesa asta, Greedy de la Tate McRae. Uite, s-au făcut 2 ani de când a lansat piesa asta și s-a lansat ea și mai bine. Și am și un număr de WhatsApp 0771001872 dacă ai o piesă mișto, bineînțeles că mă aștept acolo.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
9: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
10: De asta mi-o încredere. Pentru că e de la Lidl.
9: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nu-i așa? Ok, bine, minte, nerușinare. Măcar eu sunt sinceră cu voi, da? Ca să se știe pe cine să ascultați. Și bineînțeles, a venit și Liza la program, așa că rămâi cu ei. Vă anunț că mâine de dimineață puteți să câștigați 800 de euro la 5 to Survive. Ce trebuie tu să faci pentru treaba asta este doar să răspunzi corect la 5 întrebări ușoare de cultură generală. Dă cu pune și eu știu să răspund la ele, ar fi păcat să nu încercați și voi.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: ziua, ora 16, Liza Sabău, sunt eu, proaspăt întoarsă de la Strasburg și ce mă bucur să o am în fața mea pe Ana Maria Sandu. Bun găsit, Ana!
1: Bine ai revenit, Liza, bun găsit!
0: Ce faci tu?
1: Bine, sunt bine!
0: Sunt bine! Este cea mai pregătită cu cele mai importante știri ale orei, te ascultăm!
1: PSD nu va susține guvernul Zicrit Vasile Mureșan. Programul de stocare energiei în baterii va scădea prețul energiei, iar Sorana Gârsa a coborât un loc în clasamentul WTA. PSD nu va susține noul executiv format în jurul PNL, USR și UDMR. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu spune că partidul va vota doar un guvern din care face parte. Decizia finală aparține forului statutar al partidului, care va fi consultat la finalul săptămânii. Între timp, decretul prin care președintele Nicu Șordan îi încredințează lui Zicrit Vasile Mureșan misiunea de a forma un nou guvern a fost publicat în Monitorul Oficial. De acum curg cele 10 zile în care trebuie prezentate programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Premierul propus a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge la în Parlament, deși nu are deocamdată o majoritate. PNL, USR și UDMR se bazează, în teorie, pe aproximativ 170 de voturi, dacă ar fi să includem și tabăra veștea din PNL. Necesarul pentru a trece este de 233 de voturi minimum. Salariile din România au crescut cu aproape 5% anul trecut, însă inflația de 9,7% a redus puterea de cumpărare a angajaților. Lefurile din București sunt în medie cu peste 46%, peste media națională, arată barometrul salariilor. În același timp, diferența dintre salariile pe care le așteaptă candidații și cele oferite de angajatori au ajuns la aproape 30%. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii, cu o medie de 11.750 de lei bani în mână pe lună. La polul opus se află retail-ul, unde salariul mediu este de 4.700 de lei. Programul de stocare a energiei în baterii va contribui la scăderea prețului energiei, o spune ministra mediului Diana Buzeanu. Energia produsă de panourile fotovoltaice în timpul zilei va putea fi păstrată în baterii și folosită seara. În felul acesta se va reduce necesarul de importuri în perioadele în care prețurile sunt ridicate. Programul va fi lansat în acest an și va avea un buget de 400 de milioane de lei, iar echipamentele finanțate ar putea fi instalate anul viitor. Diana Buzeanu susține că schema ar trebui continuată timp de cel puțin 3-4 ani, pentru ca numărul bateriilor să recupereze treptat decalajul față de sistemele fotovoltaice deja instalate. Sorana Gârsa a coborât un loc în clasamentul WTA. Jucătoarea de tenis este acum pe 16. Mai avem încă două românce în top 100, Jacqueline Cristian pe locul 58 și Gabriela Ruse pe 66. Lidera clasamentului mondial este kazaha Elena Rybakina. Belarusa Arina Sabalenka este pe 2, iar pe 3 se menține Jessica Pegula. Vremea se răcește de mâine. Vom avea cer cu nori care vor aduce și ploi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și pe alocuri și în celelalte regiuni. La munte la altitudini de peste 1700 de metri sunt anunțate ninsori. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Alo, direct.
1: Alo, da, direct. 16 și 10 minute. Bun găsit, dragilor. Ce faceți voi?
0: Mama, a lipsit o săptămână, mi-a fost dor să fac emisiune cu tine. Vorbesc serios, vorbesc serios.
1: Ia, ce mă bucur să fiu înapoi aici la microfon. Și evident aici alături de coleguții mei drăguți, mi-ați lipsit, ce să zic, mi-ai lipsit, Cucu. Dacă erai cu mine în Strasburg, cred că trăgeam niște porții de râs.
0: Da, haide. Frumos la Strasburg acolo?
1: Frumos la Strasburg, povestești. Frumos și la Parlamentul European. Tu stai seama, fata mea, o să poată să zică despre mine că mama
0: a fost la Palatul European, da?
1: Da. Da, a fost și acolo la Parlamentul European, s-a plimbat pe la cafeteriile alea.
0: Mai mult pe acolo, nu?
1: A căutat locuri de fumat. Nu vreți să știți că pe acolo nimeni.
0: Mamă, bine, peste aia n-am venit eu, că știam.
1: Luăm o scurtă pauză, începe energia frumoasă, energia bună și începe Dat cu Love,
0: da.
1: Masiv, Liza și Cucu, formula completă până la 19.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
2: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule. De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
13: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
14: Pro FM e Open Radio.

0: Cat's Eye, Pro FM. Bun găsit din nou, 16:22 de minute. Aproape sfârșit de septembrie, frate. Când a trecut
1: când?
0: Luna?
1: Eu ziceam acum, da, spuneam că e final de vară, dar uite că...
0: Eu ieri parcă mă stresam cu prima zi de grădiniță.
1: Și uite că vin, încep facultățile, curând.
0: Ia-o mai ușor cu timpul. Cine a avut un weekend frumos, mâna sus. Cine a avut un weekend mai puțin frumos, mâna sus. Că e loc pentru toată lumea,
1: da.
0: E open Pro FM, așa cum bine știți. La mine una s-a uitat Daniel la un meci cu Dinamo. Nu știu, că la un moment dat era și
1: aseară, nu?
0: Cred că aseară
1: a fost meciul, da.
0: Nu mai știu, tată, că am pierdut.
1: Aproape una manita a fost, 4-0.
0: Da?
1: Da,
0: nu știu,
1: da,
0: fii atent, el se uita în sufragerie la televizor. Valeria tocmai ieșise din duș. Bă, deci ce e oricum seara la mine în casă, e comedie. O așteptam în cameră. Hai, Valeria, hai. Și o avut din toată. Hai, Dinamo, hai.
1: Ăla-i Valeria, bravo, bine, ăsta-i
0: vibe-ul. Dar nu înțelegi, nu era tasul să-i zic acolo,
1: da, da.
0: A citit acolo din.
1: Din și-a
0: Dinamo. Și-a reținut de când, wow, i-a spus Aniel, că vezi că ăștia cu roșu și alb.
1: Roșu și alb, da. Oh, vezi.
0: Nu.
1: Alb și roșu, da.
0: Așa, sunt Dinamo și Valeria, hai, Dinamo.
1: Frumos, pentru cei care țin cu Barça și cu Dinamo weekendul ăsta, a fost cel mai frumos weekend din ultimii ani, da, pentru că Barcelona a câștigat cu 3-1, FCSB a pierdut cu 5-0 și Real Madrid a pierdut ieri cu Atletico Madrid 2-1. Adică un weekend perfect.
0: Da.
1: Da.
0: Da,
1: atât pot să zic. Sunt fericit. Acum nu pot să zic că are un prieten o glumă. A zis, bă, să vă sunați prietenii care țin cu Real Madrid în weekendul ăsta, să vedeți dacă sunt bine, dacă e tot ok cu ei.
0: Ai vorbit cu Bodonea, că el e...
1: Am vorbit de dimineață.
0: El e fan Real Madrid.
1: Da.
0: Ești pe Pro FM, ești unde trebuie. Hai să avem o luni frumoasă.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Ferratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe ferratumbank.ro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Avem o super festă pentru voi mâine dimineață. Dacă sunteți conștiincioși așa cu programul vostru matinal, și anume să deschideți radioul, să dați pe Pro FM,
1: bineînțeles,
0: cum ar fi, cum ar fi să zicem, să dați drumul pe Pro FM și surpriză o să fie ai noștri, da? Bodonea, Ela și Bogdan, what a fun. De ce să faceți asta? Pentru că sunt în joc niște bani.
1: Foarte mulți bani. Foarte, foarte mulți bani.
0: 800
1: de euro, oameni buni, 800 de euro.
0: Puh. Știți ce fac eu cu banii ăștia? Dacă îi câștig, plec într-o vacanță, plec iar o să.
1: Dacă eu vedeți că Liza pleacă iar, măcar să știți că ea a fost câștigătoare.
0: Da. Ei bine, eu nu sunt eligibilă pentru acest concurs. Nu sunt eligibilă pentru multe în viață. Dar uite că mă fofilez. Da. Și mie. Cum ești eligibil pentru Five to Survive de mâine, de la matinal? Ei bine, trebuie să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni aici la Pro FM sau la Digi FM și trebuie să ai acolo 18 ani.
1: Da.
0: Bine, și să stai un pic bine pe cultură generală.
1: Și să fii atent, cred că trebuie să fii atent, că nu sunt atât de grele.
0: Nu sunt chiar atât de grele, sunt 5 la număr,
1: da,
0: ca să câștigi ăștia 800 de euro. Ținem pumnii, ne întoarcem după fix. Ana Maria Sandu, știrile și vine muzica bună!
2: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă!

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
1: Brico, pus pe treabă împreună.
2: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai telefonul la tine?
6: Perfect!
5: Ai și Pro FM!
6: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
5: Pro FM e Open Radio!

0: Ascultă-ți muzica perfect, dar și informează-te, adică să ascultăm cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Aproape o treime dintre români spun că o duc mai rău decât anul trecut. Tinerii care petrec mult timp pe rețelele sociale se confruntă mai des cu anxietate, iar capitanul lui Real Madrid va lipsi de pe teren câteva săptămâni. România are nevoie de un guvern, nu mai avem timp de pierdut, o spune premierul desemnat Zicrit Vasile Mureșan după decizia PSD de a nu susține un guvern format în jurul PNL, USR și UDMR. Respingerea viitorului guvern înainte de prezentarea programului de guvernare și a priorităților cabinetului ar însemna prelungirea crizei politice, scrie premierul propus într-un mesaj publicat pe Facebook. Printre prioritățile despre care vorbește în postare se numără reformarea companiilor de stat, consolidarea capacității de apărare și o implicare mai puternică a României pe plan european. Mureșan are acum 10 zile la dispoziție în care trebuie să prezinte programul de guvernare și cabinetul de miniștri, după care trebuie să meargă în Parlament și să ceară votul de investire. Este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca următorul executiv să se instaleze la Palatul Victoria. Aproape o treime dintre români spun că o duc mai rău decât anul trecut, iar presiunea financiară este principala problemă. Veniturile scăzute și prețurile ridicate au urcat pe primul loc în topul obstacolelor care stau în calea unei vieți mai bune și au depășit probleme precum corupția sau lipsa de transparență din instituții, potrivit barometrului percepției bunăstării românilor. Față de anul trecut, românii sunt mai puțin mulțumiți și de posibilitatea de a-și permite o locuință. Adolescenții care petrec mult timp pe rețelele sociale se confruntă mai des cu anxietate și depresie. Este concluzia unui studiu canadian realizat pe peste 58.000 de tineri între 12 și 18 ani. Cele mai afectate sunt fetele, dar și tinerii transgender se confruntă cu mult stres emoțional care le afectează sănătatea mentală. Uniunea Europeană lucrează la o lege care să interzică total accesul minorilor sub 13 ani la rețele sociale. Capitanul lui Real Madrid, Federico Valverde, va lipsi de pe teren câteva săptămâni. Mijlocașul s-a accidentat la glezna stângă în urma unui fault nesancționat al lui Kangin Lee de la Atletico Madrid. Este posibil ca el să nu participe la meciurile amicale pe care Uruguaiul le va disputa împotriva Japoniei, Coreei de Sud și Indiei. The Athletic scrie că mijlocașul ar putea fi indisponibil între 2 și 3 săptămâni. Asta înseamnă că va fi apt pentru derbiul cu Barcelona, programat pe 25 octombrie. Vremea se răcește de mâine. Vom avea cer cu nori care vor aduce și ploi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și pe alocuri și în celelalte regiuni. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, sunt anunțate ninsori. Seara ploile se vor restrânge în centru și sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Nici nu ies.
1: Ce ai pățit, Liza?
0: Era să mor. Nu știu, m-am mânecat.
1: Mama, ai grijă, Liza. Ce, ai mâncat ceva și...
0: Nu, pur și simplu. Știți ca fraierul ăla care intră pe partea cea.
1: Mamă, nu.
0: Aoleu, mă pregăteam să zic o chestie și anume că mă știți că sunt turbată cu K-pop.
1: Da.
0: Și asta nu că e de la Valeria. Valeria a luat de la mine. Tata la copil încă e în timp de convertire. Încă
1: și
0: nu
1: eu
0: e convins.
1: Am luat un pic. Eu am luat și eu
0: am luat.
1: N-am ce să mai îmbrățișa, da.
0: Să-i vezi pe băieți BTS. Dar vreau să fac referire la Stray Kids. Aș evita să zic noua trupă de K-pop care pune stăpânire pe lume, că e deja acolo. De ce? Ei bine, mi se pare foarte tare. Am văzut recent un video cu ei de la Rock in Rio.
1: Ok.
0: Unde? Ce piesă credeți voi că au cântat? La final...
1: Eu m-am prins acum că ai pus acolo.
0: Tu te-ai prins că am pregătit momentul? ok, bun. Uite, mi se întâmplă de multe ori, de fapt, în viața asta, să-mi aduc aminte de o piesă și să zic, bă, ce mai faci ăla, mă?
1: Da, chiar, bă.
0: Că n-am mai lansat nimic.
1: Vezi că asta e una din piesele pe care știu să dansez și eu.
0: Da?
1: Da, știu coreografia.
0: Bun.
1: Da.
0: Știi, confirm. Bun, și am văzut pe băieții ăștia pe Stray Kids că au cântat pe scenă ceva ce sigur, na, cu siguranță știe toată România și mai toată lumea. Chiar dacă piesa a fost lansată în 2011.
1: Back in the days,
0: da. E vorba de brazilianul Michael Tello.
1: Cu piesa Ai Setu Pego.
0: Ai Setu Pego.
1: Ai Setu Pego.
0: Vezi că am făcut portughez.
1: Portughez. Cristiano Ronaldo.
0: E braziliană. Nu e în contă.
1: E portugheză, da, măi. Asta vorbesc brazilienii. Portugheză
0: cu... E brazilian, crede-mi. Ai Setu Pego. E o piesă pe care trebuie să o ascultăm ca să scoatem lunea din noi. Vibe-ul de luni, nu?
1: Da.
0: Și ai zis că ai și tu o piesă.
1: Da.
0: Și asta e propunerea mea. Ai Setu Pego, hai la dan.

0: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
3: Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Open Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: Da.
1: Bad Bunny ar fi trebuit să mă ia și pe mine pe albumul ăsta și ar fi trebuit cumva să facă cumva în viața așa. Asta să mă ia și pe mine la un concert de ale lui, că...
0: Cine știe, na, poate la anul...
1: Opa!
0: Poate.
1: Opa!
0: Nu știu, că nu știu că s-a anunțat ceva, dar...
1: Opa!
0: Opa! Dar, în schimb, uite că eu vreau să rămân tot în zona asta a Braziliei.
1: Da,
0: cu
1: așa.
0: Muzica.
1: Cu piesele alea da. Apuse și care reînvie acum.
0: Nu, efectiv, ce vibe aveau. Da, e o piesă în care apare nimeni altul decât Ney, cum
1: Neymar?
0: Spun.
1: Da, Neymar. Tu de asta știi piesa?
0: Păi da, păi nu, dacă e din fotbal...
1: Normal, să știe Cucu ceva din fotbal, adică să
0: nu știe.
1: Se întâmple ceva în fotbal și Cucu să nu știe. Come on, gata, știu.
0: Da, asta ia nu. Uite, da.
1: La balada. Gustavo Lima. În loc să cânti tu o baladă pe lent, așa.
0: Nu, nu, ne trebuie vibe, e luni, nu?
1: E luni, hai. Dacă ai o piesă care să facă lunea asta să fie mai dulce, aruncă pe WhatsApp pentru că le dăm pe radio. 077 100 872, Liza și Cucu, hai!

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Oameni buni, mâine dimineață la matinalii noștri la What the Fun, Ionuț, Bogdan și cu Ela, avem report de 800 de euro. Dacă vreți să intrați în posesia acestei sume, ascultați-i pe matinalii noștri, pentru că se face din nou o înscriere la 5 to Survive. Vă urez multă baftă, iar ce pot să vă spun este că suntem pe final de oră și urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu, așa că rămâneți alături de noi, pentru că vin știrile.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: ti delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Abonament la sală?
12: Scump!
11: Abonament la streaming?
12: Costă!
11: Aplicația Pro FM?
12: 100% gratuită!
11: Hituri,
12: show-uri interactive
11: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
12: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, spun surse judiciare pentru Digi24. Castelul Branin, topul celor mai populare castele și palate din Europa, iar selecționerul Spaniei și-a prelungit contractul până în 2032. Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, spun surse judiciare pentru Digi24. Fostul candidat la prezidențial este cercetat într-un al treilea dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat. În această dimineață, fostul candidat la prezidențial a fost ridicat din trafic de procurorii DICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia. Perchezițiile procurorilor au durat circa 9 ore. Au găsit un aparat de bruiaj și un document fals al Ordinului de Malta pe numele senatorului Călin Georgescu, potrivit Digi24. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi abordat oameni de afaceri români, pretizând că sunt investitori care conduc firme străine. Georgescu i-ar fi promis unui afacerist că va obține o finanțare de 15 milioane de euro. În schimb, Georgescu a cerut drept garanție 1 milion de euro. Castelul Branin intră în topul celor mai populare castele și palate din Europa, alături de Buckingham, Schönbrunn și Versailles. Castelul din Transilvania ocupă locul al 10-lea, conform recenziilor de pe Google, și este singurul obiectiv din România prezent în top. Pe primul loc se află castelul din Praga, urmat de Palatul Buckingham și Palatul Schönbrunn din Viena. Topul se referă exclusiv la numărul de recenzii online și nu pe numărul efectiv de turiști sau calitatea experienței oferite. Curtea veche din București, cel mai vechi monument medieval din capitală, va fi restaurată. Intervențiile costă 2 milioane de lei și vor dura 3 luni. În această etapă, monumentul va fi pus în siguranță și conservat, a anunțat Primăria Capitalei. Vor fi reparate acoperișurile și protejate ziturile și bolțile. Va fi construit și un acoperiș provizoriu pentru continuarea cercetărilor arheologice. După această etapă va urma restaurarea propriu-zisă a ansamblului. Italia vrea să limiteze numărul de elevi străini dintr-o clasă. Proiectul prevede și ca părinții acestora care au probleme de integrare în sistemul școlar să învețe italiana. Elevii fără cetățenie italiană reprezintă aproape 12% din totalul celor înscriși în unitățile de învățământ. Cei mai numeroși sunt românii, albanezii și marocanii, arată datele edupedu.ro. Premierul Giorgia Meloni a mai spus că vrea și interzicerea vălului islamic în școli. Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și-a prelungit contractul până în 2032. Vechea înțelegere era valabilă până în 2028. Decizia vine în urma victoriei echipei naționale din acest an la Cupa Mondială și obiectivul este acum Cupa Mondială din 2030, organizată de Spania, Portugalia și Maroc. Luis de la Fuente este selecționerul Spaniei din 2022. În mandatul lui, Spania a câștigat Euro 2024 și Liga Națiunilor în 2023. Vremea se răcește de mâine. Vom avea cer cu nori care vor aduce și ploi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și pe alocuri și în celelalte regiuni. La munte la altitudini de peste 1700 de metri sunt anunțate ninsori. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Burning Corando. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
9: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
10: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
12: Brico, puși pe treabă împreună.
13: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
14: Da,

0: Eu număr zilele, de fapt număr minutele, cât mai am până ajung acasă. Știi ce mă aștept acasă?
1: Ce?
0: Bun găsit. Niște chestele cu pilaf sărbesc. Abia aștept.
1: Na, ce frumos, ce să
0: abia
1: zic,
0: aștept. Și o salată de varză. Salată de vară, vreau să zic, scuze.
1: Da.
0: Ăsta e meniul meu pentru seara asta. Al tău care e, Coco?
1: Al meu, ce să fie?
2: Nimic, răbdări nu știu.
1: Prăjite, răbdări prăjite. Nu, am mâncat acum niște paste. Nu sunt mândru de mine neapărat. Dar erau paste fără carne, erau cu ciuperci și...
0: nu știu, se pune carbohidratul.
1: Da, se pune, lasă, încerc să mă mint, că dacă aude antrenorul meu ce mănânc eu, după ce mă duc de la, plec de la sală, cred că m-ar da afară. Dar nu știu, nu, cred că mănânc nimic în seara asta, vreau să fiu cu minte.
0: Cu minte?
1: Da, să nu mănânc
0: după.
1: Păi am făcut, să știi, Eliza, că în vara asta m-am îngreșat vreo 8 kg și am pus mult în zona burții. Da. Am burtică. Da.
0: Ai cules. Bravo.
1: Da.
0: E, uite, știi ce ar zice? Știi ce ar zice Mario Fresh?
1: Ce?
0: Dacă antrenorul de fitness i-ar spune, mă, Mario, ce-i cu carbohidratul ăla la tine masă? E, asta i-ar spune.
1: Și ce dacă?
0: Și ce dacă, tata? Și ce dacă?
1: Mergem-o și așa.

0: frumos. Frumoasă piesă.
1: Da.
0: Normal, vorbim de Florian Rus și Holy Moly. Și acum în acest sentimentul ăsta că sunt, știi că sunt 8 secunde care îți pot schimba viața? Spun psihiatri.
1: Ok.
0: Și psihologii. Că în 8 secunde ți se poate schimba viața. Și anume, vorbim despre îmbrățișări.
1: Da.
0: Că dacă stai îmbrățișat 8 secunde...
1: 8 secunde e de ajuns, a? E ce
0: suficient
1: trebuie.
0: Că să se pună un zâmbet pe buze și, evident, uite, expertul în neuroștiință, Paul Zak, care cunoaște cel mai bine, spune că oxitocina recomandată de astea 8 secunde îți pot schimba viața. Deci... Acum am văzut ce sunt îmbrățișați.
1: Oameni random, da.
0: Deși s-ar putea să...
1: Să iasă, da. 100% găsești pe stradă. Sunt oameni, da? Care au nevoie de îmbrățișare.
0: De îmbrățișare, da. Și să și își dorească.
1: Da, să nu se panicheze. Știi? Sau să nu... Să dea o cașpică. După...
0: Da, să știți că noi suntem deschiși pentru orice, da, îmbrățișare. Normal, se dă cu love până la 19. Luăm o scurtă pauză, îi dăm cu Armin Van Buuren, Hugel și Misha Miller imediat.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
6: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
10: Ce ai, mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei.
13: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Too Hot To Be Friends, Misha Miller. 18:50. Am intrat așa să ne luăm la revedere, să vă spunem că a fost o reală plăcere, da, să petrecem această zi de luni.
1: Și eu pot să zic că mă bucur mult că ai revenit.
0: Aoleu.
1: Și că facem echipa asta frumoasă. Și ce să mai, a fost o zi bună.
0: A fost o zi foarte bună, o zi de luni cum nu mă așteptam. Ei bine, tu trebuie să ții minte că mâine este marți, dar nu, de fapt nu asta este important, că marțea, știți cum e, 3 ceasuri, așa, bun. Important este că mâine de la 7 la 10, la What the Fun, la Ela, Ionuț și Bogdan, se joacă Five to Survive, jocul ăla care îți aduce sute, poate chiar mii de euro. Ei bine, trebuie să răspunzi corect la 5 întrebări ușurele de cultură generală, cum spunea și domnul.
1: Da, și acum mi-am dat seama, cred că trebuie să n-aveți emoții, că bănuiesc că aveți cultură, să zic așa, dar emoțiile pot să vă copleșească, dar fără emoții, că
0: e presiunea timpului,
1: dar eu zic că vă descurcați.
0: Five to Survive se joacă mâine la What the Fun. Noi ne întoarcem mâine de la 16. Liza Sabo, am fost eu, te pup, iubi-dubi, dau cu lă.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară mirobolantă. Ciao!
2: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico.

0: din orașul tău.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigard.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
8: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi în frumoasă zi de luni. Vă salut pe toți cei care sunteți aici cu noi. Vortex de mâine în România. Scad temperaturile cu 12 grade, vorbim despre asta că avem timp. Multe se întâmplă și în plan social, dacă e să facem așa recapitularea zilei, dar avem timp să le luăm pe toate, cătinel, ușurel, că vorba aia e seară. Samuel, imediat The Fate of Ovelia și hituri bune, bune pe Pro FM, cam fiecare seară.

0: Hochland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau cards.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, pus pe treabă împreună.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
0: Renault. Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ok, check. Portofel, check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal, check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
7: Pro FM e Open Radio.

Încă debut de ediție, seară liniștită, vă doresc că ziua cu siguranță a fost una aglomerată și tensionată din toate părțile. S-a întâmplat și la Dicot, s-a întâmplat și cu politica. Eu nu vreau să intru în astfel de subiecte pentru că nu e deloc zona mea și cred că emisiunea asta e fix potrivită seara pentru că nu vorbește despre tensiuni și politică. Vorbește așa de lucruri bune și faine. Toți cei care sunteți pe Pro FM acum și vreți să vă relaxați, să vă destindeți un pic, să știți că sunteți în locul potrivit. Și dacă vreți să mă și salutați, ați face minunat. 077-100-1872. Exact acolo îmi poți spune un salut, fere, un bine ai venit la program și așa mai departe.

0: am găsit o știre care s-ar putea să îți placă. O familie din Iova a intrat oficial în cartea recordurilor, pentru că 5 generații la rând sunt toate născute, atenție, pe 14 septembrie, da? Bunicul, mama, fiul și nepoata și strănepotul îi serbează ziua în aceea zi. Șirul a început în 1907 și merge alternativ băiat, fată, băiat, fată, băiat, fată. Detaliu care, din punctul meu de vedere, o să te emoționeze cel mai tare este că bunica a prezis că vor fi 5 generații. Și acum vine și curiozitatea mea, dacă aveți pe cineva în familie născut în aceea zi cu voi. Eu l-am pe unchiul meu, sunt născut pe 6 iulie și el la fel. Sunt foarte curios dacă și la tine în familie se întâmplă să ai pe cineva născut fix în aceea zi cu tine. Jason Derulo, imediat, și You Love Me pe Pro FM, iar ofere, mă întorc negreșit.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: final de oră, dar nu final de emisiune, căci mai avem încă 2 ore de petrecut împreună și cu muzică bună și cu informații utile, zic eu. Se schimbă vremea de la 30 de grade la Plover în mai puțin de 48 de ore, dar vă povestesc despre ce este vorba și ce aer rece o să intre în România și la ce temperaturi să ne așteptăm și așa mai departe. Dacă rămâneți evident cu mine, Morenito, imediat și aici, mai pe FM, fără să-mi stai.
1: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi.

0: roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
0: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2, doamne, ce bine a fost în weekend. Ce vară am avut în toamna asta, dar fuse și se duse, se schimbă temperaturile. Vă povestesc despre ce e vorba dacă rămâneți alături de mine și vă mai aduc și muzică bună. Să vă conving 100% să stați pe Pro FM.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

de la 32 de grade la temperaturi care se apropie de pragul de îngheț noaptea, e bine să știți că se poate întâmpla, evident, în România. Ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. La începutul acestei săptămâni intră în țară o masă de aer foarte rece, iar cea mai rece zi este așteptată miercuri 23 septembrie. Temperaturile vor scădea brusc cu 10-12 grade. Din vest și sud-vest, aerul rece se mută apoi spre centru și nord. De mâine, maximile vor fi între 10 și 21 de grade, iar noaptea, vă ziceam deja că se apropie de pragul de îngheț. Pe scurt, vine polul nord peste noi, ce să zic. Ce veste bună. Sincer, nici nu prea mai puteam cu atât de multă căldură. Sunt curios dacă voi mai tolerați căldura atât de mult sau vă doreați să fie rece.

Vă ziceam că se schimbă temperatura, gata, vine iarna peste noi, mă rog, nu vine iarna, că da, scad temperaturile cu 10-12 grade, miercuri se așteaptă o zi foarte rece, asta după ce intră o masă de aer foarte rece în țară, da, și mă întrebam așa pe WhatsApp, voi mai suportați căldura? Că eu, gata, parcă vara a fost suficient cât a fost, nu mai puteam cu 40 de grade, gata, mult, enorm. Și mă uitam printre mesaje și am văzut că și la voi e la fel. Gata, fuse și se duse. Știți cum e? Când e prea mult, nu mai ne bucurăm de aia. Să vină puțin trecele, să vină Crăciunul și după aia așteptăm din nou vara, vorba aia. Și mai așteptăm și muzică bună pe Pro FM. Totul pe nimic și dor de îndată aici pe Pro FM.

final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem de îndată aici pe Pro FM. Am o poveste tare interesantă cu un tablou de 30 de dolari. Vă zic în ora următoare despre ce este vorba și mai am și muzică bună, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt că vă arăt de îndată. Fereștea nu sunt eu, până la 22 cu tine.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3, Gabriel Ferește, am aici cu voi. Domne, ce înseamnă să ai noroc în viață, că despre asta e vorba. Da, vă povestesc cu un tablou, ce s-a întâmplat, $30 tablou, dar de fapt, mă rog, m-ați prins, nu? În fine, vă aduc și muzică bună, nu mai avem foarte mult, dar mai avem o oră de petrecut împreună și trebuie să fie așa, cireașa de pe tort. Așa ne place nouă în ultima oră. Apropo de hituri, auziți.

S-a întâmplat din nou, aș putea să zic. Un colecționar a cumpărat un tablou de $30 dintr-o vânzare de obiecte dintr-o casă din Michigan și s-a confirmat că de fapt este o lucrare pierdută a unei pictorițe suprarealiste din Chicago, iar acum ar putea să vândă lucrarea cu $250,000 la o licitație. Nu e prima oară când se întâmplă treaba asta și eu cred că ține de noroc. Nu ține de nimic altceva. Când vrea să-ți dea bunuțul, îți dă, domne, dă numai duș, dar nu mi-ar da și mie. Imediat avem niște BTS și The Chemical Brothers pe Pro FM, iar eu ferem, mă întorc.

ce întrebări și te-ai făcut cu bani? Fix cum a făcut domnul. A luat un tablou, $30 și a făcut $250.000. N-avem chiar $250.000, dar avem vreo 800 de euro pe care îi dăm mâine la 5 to Survive de dimineață de la ora 7 la 10 la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan într-un nou sezon What the Fun cu tine în rol principal. Rimă după rimă. Opa, opa, cine-i talentatul? Chiar eu? Niciodată. În fine, haideți, trecem mai departe. Let me be și bam bam de îndată pe profe, în fere sunt mă întorc pentru final, evident.

0: final de oră și final și de emisiune de data asta. Nu e problemă că mâine de la 19 tot aici, negreșit, pe Pro FM, cum v-am obișnuit deja de ani de zile. Gabriel Fereștean am fost eu. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, că eu n-aș putea să plec altfel acasă. Adică vă doresc o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Oriunde ai telefonul, ai și

0: telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
1: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Ok, check.
5: Portofel,
4: check.
5: Aplicația Pro FM pe ecranul principal,
4: check.
5: Dacă nu e acolo,
4: pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play
5: și ia-ți Pro FM pe telefon.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.
1: This is Pro FM, Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Check.
1: Portofel?
0: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
0: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

ascultă-ți muzica.